0: Авторадіо.
1: Весна. Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 4-та година.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика. Є свято.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Весна. Авторадіо. Три рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: доріг багато. Є музика, є свято.
1: Весна, авторадіо, твій рух вперед.
2: Авторадіо, твій рух вперед.

0: знати, о, чи навіть пізнавати.
1: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Де би ти не був,
0: тебе завжди чекають вдома. Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Привіт, я Отой.
2: А я Ота Шеклер.
1: У нас вийшов трек на двох. Так що концентруйтеся на прем'єрі і вмикайте.

Авторадіо. Рухайся так, ніби світ налаштований на твою хвилю. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама.
1: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це комбінація аргініну та бетаїну.
0: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
0: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go!
5: Ранок і рух – ідеальне поєднання. Перші кілометри заряджають на весь день. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
6: Сонячна погода – це чудовий старт для пробіжки. У теплу пору року організм швидше прокидається і легше входить у робочий ритм. Свіже повітря, рух і музика допомагають зарядитися енергією на весь день. Головне – почати у комфортному темпі і слухати своє дихання. А зараз запускаємо кровообіг. Активна розминка та енергетична підзарядка під наш біговий мікс.
5: Біжи з Авторадіо! Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Переходимо від розминки до бігу. Весняна порада від тренера. Не стартуй занадто швидко. Перші 5-7 хвилин біжи у темпі, в якому можеш спокійно говорити. Так організм плавно входить у робочий режим. Тож, набираємо ритм і вперед!
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: стабільнішим і біг безпечнішим. Тримаємо ритм і біжимо далі разом.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Фінішна пряма, час трохи сповільнитися. Після весняної пробіжки м'язам корисно дати кілька хвилин легкої ходьби. Так покращується кровообіг і зменшується відчуття втоми. А відновлення проходитиме значно швидше. Завершуємо тренування у комфортному ритмі.
0: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: година бігу пролетіла, але енергія тільки починається. Це був проєкт «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 ранку. Година без реклами, тільки музика і поради від професійних коучів. Пропустив ефір? Усе вже чекає в застосунку Авторадіо. Мікси для бігу і поради від амбасадорів проєкту.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетергін. Бетергін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетергін – енергія твоїх перемог.
2: Реклама. Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це комбінація аргініну та бетаїну.
3: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
3: Бетаргін.
2: Реклама.
1: Авторадіо у твоїй кишені. Слухай подкасти, шоу та спецпроєкти в дорозі, вдома чи на пробіжці. Качай мобільний додаток Авторадіо Україна для iOS та Android. Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Авторадіо.
1: Авторадіо.
3: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 7 ранку.

0: ходжу по місті.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі Чемпіонату України з футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» «Шахтар» у 26-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
1: Реклама на «Авторадіо». Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: У, тепліше стало. Пуховик можна знімати.
2: Весна прийшла.
3: Ах, і підштанники.
2: Та-ра-ра-ра.

0: на Авторадіо.
1: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
2: Ми починаємо.
1: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
0: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря.
2: Весна.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
4: Збираю себе по частинах, наче пазл. Я посадила квіточку на пустирі.

0: Авторадіо.
1: Фух, таки прийшла.
2: Весна.
0: Авторадіо. Ти рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 8 ранку.

Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт» з любов'ю. Твій –

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі Чемпіонату України з футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» «Шахтар» у 26-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
3: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер «Авторадіо».
4: Реклама на «Авторадіо». Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході переважно ясний день, пройде він без опадів, на термометрах 14-16 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, опадів не очікується, за вікнами 13-15 з плюсом. Похмуро на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 15 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 14 до 16 тепла. День та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 11-15 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Арми.
1: Реклама.
2: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП Run for Victory Київ марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
5: Сьогодні, у неділю 3 травня, насичений ігровий день 26-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі, і серед них два топових протистояння. О 13:00 Оболонь грає з Кудрівкою. О 15:30 Металіст 19:25 приймає Полісся. О 18:00 головне дербі країни – Динамо проти Шахтаря. Шукайте УПЛ ТБ у свого телевізійного провайдера.
6: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
2: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Ну, нарешті.
1: Весна. Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо.
1: 9 травня гурт ТНМК з ювілейним концертом альбому «Сила» у Філз Гарден на ВДНГ. Культовий альбом наживо від знайомих «Гранул» та «Мушу йти» до рідкісних «Банзай» та «Сан-Франциско». Музика, що сформувала ціле покоління. 9 травня, 20.00, Філз Гарден. Квитки на контрамарка UA.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
2: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у неділю 3 травня о 18.00 на Авторадіо. Жива трансляція матчу, на який чекають усі футбольні фани. Головне дербі країни. «Динамо» грає з «Шахтарем». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: These beautiful things that I've got.
1: Весна прийшла
2: на хвилі Авторадіо.
1: Весна. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко, до вашої уваги огляд основних подій тижня.
2: Про головне.
1: В Україні затримують виплати при народженні дитини. Як пояснив цього тижня міністр соцполітики Денис Улютін, така ситуація виникла через технічну помилку. Причому він запевнив, проблему вже вирішили. Кошти за січень передали до повноваженого банку, і найближчим часом вони надійдуть на рахунки батьків. Улютін також розповів, що усі дитячі виплати об'єднають в одну картку. Крім того, триває робота над цифровим оформленням допомоги через застосунок «Дія». Вже у травні українці зможуть подавати заявки повністю онлайн.
2: Про озброєння.
1: 8 тисяч дронів-перехоплювачів «Октопус» отримують сили оборони. Як повідомили цього тижня у профільному міністерстві, контракти на постачання уклали вже 4 українські виробники. Технологію, що розробили у Збройних силах минулого року, передали компаніям для виробництва, а права залишаються у власності держави. В оборонному відомстві повідомили, що «Октопус» ефективно перехоплює шахеди вдень і вночі на різних висотах та під впливом ребів. Загалом ліцензії на випуск отримали 29 підприємств. Готова продукція постачається безпосередньо до сил оборони.
2: Про євро.
1: Україна перейде на євро лише тоді, коли це буде вигідно для економіки. Про це заявив цього тижня віце-прем'єр з питань європейської інтеграції Тарас Качка. За його словами, Україна має юридичне зобов'язання готуватися до вступу у єврозону, однак немає вимоги запроваджувати євро одразу після приєднання до Європейського Союзу. Посадовець наголосив, рішення про перехід на спільну валюту ухвалюватиметься з урахуванням економічної доцільності та готовності нашої країни.
2: Про футбол.
1: Цього тижня триває черговий тур УПЛ. Сьогодні Оболонь побореться із Кудрівкою. Металіст 19-25 зіграє проти Полісся, а в центральному поєдинку зійдуться Динамо і Шахтар, які впевнено лідирує в УПЛ. Донецький клуб став головним бенефіціаром ігрового вікенду. Завдяки власній перемозі та втраті очок черкаське Малензе, підопічні Арди Турана збільшили перевагу над головним переслідувачем до 8 балів. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ ексклюзивно транслює канал УПЛ ТБ. Це поки що вся інформація до цієї години. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
4: Авторадіо. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Реклама.
1: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій

0: доріг багато. Є музика, є свято.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
1: Латекс-фауна. Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня латекс-фауна зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на концерт ЮА. Живий звук. 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Светфестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Саунд Сістем та Ейткейс. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть. Живий звук.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
3: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
4: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
3: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла! Весна на Авторадіо.
2: Авторадіо.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, опадів не очікується, за вікнами 13-15 з плюсом, похмуро на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 15 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 14 до 16 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 11-15 теплих градусів без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
5: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
7: Реклама на Авторадіо.
8: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
9: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
10: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
11: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
12: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
13: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
14: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
15: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК «Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК «Саміт Юкрейн». Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
16: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
17: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням – Хартія. Дзвони 33-33.
18: Офіс дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
7: Реклама на Авторадіо.
19: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
20: ми хочемо підтримати вас.
19: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
20: Все, що потрібно,
19: зареєструватися на сайті
20: radioclub.ua
19: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
20: Деталі на radioclub.ua.
19: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
21: Реклама.
22: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
21: «Мама Лак».
0: спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газика мені, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом. Реклама.
21: Авторадіо!
23: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо.
1: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини? Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі Чемпіонату України – з футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» «Шахтар» у 26-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
3: 9 травня гурт ТНМК з ювілейним концертом альбому «Сила» у Філз Гарден на ВДНГ. Культовий альбом наживо від знайомих «Гранул» та «Мушу йти» до рідкісних «Банзай» та «Сан-Франциско». Музика, що сформувала ціле покоління. 9 травня, 20:00, Філз Гарден. Квитки на контрамарка.ua.
4: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air – захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.
2: Авторадіо.
3: На Авторадіо Пашина двадцятка. Релізи квітня. Слухай треки, які розквітли навесні і вже встигли оселитися у наших плейлистах.
4: Разом із диджеєм Пашею.
5: Відчуваючи, що її новому альбому не вистачає оптимістичного драйву, співачка записала цей трек в останню чергу і не прогадала. Пісня не лише довго і впевнено піднімалася на вершину чартів, а й увійшла у історію. Вона зробила виконавицю першою темношкірою співачку з 94-го, яка здобула нагороду Гремі за Record of the Year – запис року. Час відкинути турботи та послухати цю пісню. About Damn Time – Lizzo.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Сьогодні, у неділю 3 травня, насичений ігровий день 26-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі, і серед них два топових протистояння. О 13:00 «Оболонь» грає з Кудрівкою, о 15:30 «Металіст» 19:25 приймає Полісся, о 18:00 головне дербі країни «Динамо» проти «Шахтаря». Шукайте УПЛ ТБ у свого телевізійного провайдера.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили, менше втоми.
3: Весна. І ти переходиш на здорове харчування та спорт, щоб швидше підготуватися до теплого сезону, але без нормалізації метаболізму процес схуднення йде надто повільно. Твоєму тілу потрібен надійний помічник для весняного оновлення.
2: Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили, менше втоми.
4: Реклама. Прискорюй результати з оригіналом. Підтримуй обмін речовин під час зміни раціону. Бетаргін – дієтична добавка. Жодних компромісів та замінників. Завжди обирай перевірений Бетаргін.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
2: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Кан святкує.
0: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
0: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
0: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Ну, нарешті.
2: Весна. Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

козацький чуб. Бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: циркулюватиметься від 14 до 16 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 11-15 теплих градусів без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Арме.
1: Реклама.
2: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
5: Сили на нулі.
6: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Це впізнай брехню.
7: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
9: Ми з чоловіком робимо фальшивий
10: оргазм.
7: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
8: Правда чи брехня?
11: Боже, яка інтрига!
7: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
12: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
13: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
14: Розвантажуйте, підіймайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
15: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
14: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
15: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
16: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
17: Вахтість скринка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
2: Реклама на Авторадіо.
18: Соціальна реклама.
19: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
18: Соціальна реклама.
20: Ранок, кава, затор.
21: А хтось у цей момент
20: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
21: на Авторадіо.
20: Де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
21: відповідай,
20: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
21: Реєстрація на авторадіо.ua.
20: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
22: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
23: ми хочемо підтримати вас.
22: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
23: Все, що потрібно,
22: зареєструватися на сайті
23: radioclub.ua
22: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
23: Деталі на radioclub.ua.
22: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
24: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
25: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
26: Не є лікарським засобом.
25: Реклама.
2: Авторадіо.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря.
2: Весна.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: тут, ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі Чемпіонату України з футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» «Шахтар» у 26-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
3: 3 травня – перший опен-ейр-концерт сезону. Як так? У курені концертні. Треки, які ти слухаєш на повторі, гучно, наживо і для тебе. Той самий вайбовий концерт цієї весни. Не пропусти. 3 травня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Метро Арсенальна. Живий звук.
4: 9 травня. Гурт ТНМК з ювілейним концертом альбому «Сила» у Філзгарден на ВДНГ. Культовий альбом наживо від знайомих «Гранул» та «Мушу йти» до рідкісних «Банзай» та «Сан-Франциско». Музика, що сформувала ціле покоління. 9 травня, 20:00. Філз Гарден. Квитки на Контрамарка.UA.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
6: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у неділю 3 травня о 18:00 на Авторадіо. Жива трансляція матчу, на який чекають усі футбольні фани. Головне дербі країни. «Динамо» грає з «Шахтарем». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня.
2: Про головне.
1: Українські дронові удари по російській нафтовій інфраструктурі різко зросли і досягли найвищого рівня за останні місяці. Так, протягом квітня було зафіксовано щонайменше 21 атаку. Під удари потрапили нафтопереробні заводи, експортні термінали та нафтопроводи. Зокрема, щонайменше 9 ударів були спрямовані саме по нафтопереробних підприємствах, і це найвищі показники з початку року. Внаслідок атак обсяги переробки нафти в Росії знизилися до одного з найнижчих рівнів.
2: Про рішення.
1: На Херсонщині цього тижня суд ухвалив рішення повернути до бюджету щонайменше 7 мільйонів гривень, переплачених за електроенергію для військових частин. Як повідомили в офісі генпрокурора, йдеться про договір ще від 2021 року, після укладання якого сторони підписали ще 10 додаткових угод, якими поступово підвищували тариф, нібито через зміну ринкових умов. Водночас, за даними прокуратури, реальних підстав для такого зростання не було. В результаті ціна електроенергії зросла більше як на 80%, а обсяги постачання навпаки зменшилися. Це призвело до переплати у щонайменше 7,5 мільйонів.
2: Про мобілізацію.
1: У Міноборони визнали, що під час роботи ТЦК трапляються порушення, як повідомив цього тижня заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Це ганебні випадки, і влада вже працює над тим, щоб змінити підходи до мобілізації, оповіщення та роботи ТЦК. До цієї роботи залучають військових, громадські організації та представників суспільства, аби зробити процес більш прозорим та законним. Також посадовець наголосив, якщо працівники ТЦК прикривають дороги без відповідного рішення місцевої влади, то це незаконно.
2: Про заяви.
1: У Європейському Союзі заявили цього тижня, що проведення параду 9 травня у Москві без військової техніки свідчить про ситуацію на фронті. Про це сказала голова дипломатії ЄС Кая Калас. За її словами, Росія зазнає значних втрат і не досягає своїх військових цілей, що стає дедалі очевиднішим. Вона також підкреслила, що відсутність важкої техніки на параді – це показовий сигнал щодо реального перебігу війни. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Твій рух вперед.
0: В Україні
3: 11 година.
6: Авторадіо.
7: На Авторадіо Пашина двадцятка. Релізи квітня.
8: Слухай треки, які розквітли навесні і вже встигли оселитися у наших плейлистах.
7: Разом із диджеєм Пашею.
9: Ще до офіційного виходу цей провокаційний сингл жорстко засудили релігійні організації за використання біблійних образів. Проте сама співачка пояснила, що пісня зовсім не про релігію. Це глибока метафора її боротьби з власним темним минулим, токсичними стосунками та неможливістю відпустити помилки. У бриджі артистка зухвало радить критикам надягати вушні презервативи. Зустрічайте, Леді Гага та епатажна робота «Judas».

0: Реклама на Авторадіо.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Це впізнай брехню.
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
4: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
2: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига!
1: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
6: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
7: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
8: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
9: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
10: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
11: Ми починаємо.
10: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
0: Реклама на Авторадіо.
2: На Авторадіо щоранку.
12: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
2: Реєструйся на авторадіо.ua.
12: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
2: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
12: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Ти далекобійник і сотні кілометрів за кермом позаду. А ще стільки ж треба проїхати. Коли зупинитися немає часу, а сили вже на межі. Видихай!
2: Ми поруч!
12: З музикою та драйвом. У дорозі на кожному маршруті твоїх щоденних справ. Підзарядка
2: на Авторадіо.
12: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
2: Реклама.
13: Зроби рестарт. Пауербанка – це енергія нового формату. Компактна пігулка з таурином та кофеїном діє за лічені хвилини. Ти знову у грі і готовий до дій. Жодного цукру, зайвих калорій та ніякої рідини. Просто розсмакчи і працюй на максимумі. Пауербанка.
2: Питай в аптеках та на заправках.
14: Не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Кан будує! Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун – живий квартал.
4: Міні-розмір «Мега-смак» – це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
5: Хезбургер!
1: Сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі Чемпіонату України з футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» «Шахтар» у 26-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
6: «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на концерт UA. Живий звук.
7: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
8: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
7: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: 15 з плюсом, похмуро на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 15 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 14 до 16 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 11-15 теплих градусів без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама. Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
6: Отруєння, діарея, похмілля – допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
7: Час показати, хто тут лев.
8: Обережно на дорогах з економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
9: Будь королем на кожному кілометрі.
10: Купуй вигідно, домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
12: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
13: Сили на нулі.
14: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
15: Не є лікарським засобом.
16: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
17: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
1: Реклама на Авторадіо.
18: Соціальна реклама.
19: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
18: Соціальна реклама.
20: Партнер проєкту «Флего»
21: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
22: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
23: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
22: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
23: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
21: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
20: гарні ніжки не ховай.
1: Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.

0: на Авторадіо.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Master Service ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Master Shop або у філіях. Master Service.
2: 9 травня. Гурт ТНМК з ювілейним концертом альбому «Сила» у Fields Garden на ВДНГ. Культовий альбом наживо від знайомих «Гранул» та «Мушу йти» до рідкісних «Банзай» та «Сан-Франциско». Музика, що сформувала ціле покоління. 9 травня, 20.00. Fields Garden. Квитки на Контрамарка.UA.
3: 3 травня – перший опен-ейр-концерт сезону. Як так? Укурені концертні. Треки, які ти слухаєш на повторі, гучно, наживо і для тебе. Той самий вайбовий концерт цієї весни. Не пропусти. 3 травня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Метро Арсенальна. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у неділю 3 травня о 18.00 на Авторадіо. Жива трансляція матчу, на який чекають усі футбольні фани. Головне дербі країни. «Динамо» грає з «Шахтарем». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
5: Фонсі! Ді-Вай!

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 12-та година.
2: Авторадіо.
1: На Авторадіо Пашина двадцятка. Релізи квітня. Слухай треки, які розквітли навесні і вже встигли оселитися у наших плейлистах.
0: Разом із диджеєм Пашею.
3: Чи знаєте ви, що найвідоміша балада 90-х про розбите серце спочатку створювалася як щаслива пісня про вічне кохання? Текст довелося повністю переписати у гаражі після того, як вокалістка розійшлася з бас-гітаристом свого гурту. Біль був настільки реальним, що колектив опинився на межі розпаду. Пісня встановила рекорд, протримавшись 16 тижнів на вершині радіочартів. Пісня, яку замовляла найбільше на радіо наприкінці 90-х, це 100%. No doubt, don't speak.

0: Машина двадцятка. Релізи квітня на Авторадіо. Далі буде.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую.
5: Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
6: Реклама.

0: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
2: Сьогодні, у неділю 3 травня, насичений ігровий день 26-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі, і серед них два топових протистояння. О 13:00 Оболонь грає з Кудрівкою, о 15:30 Металіст 19:25 приймає Полісся, о 18:00 головне дербі країни – Динамо проти Шахтаря. Шукайте УПЛ ТБ у свого телевізійного провайдера.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили, менше втоми.
5: Планував після роботи поїхати на пробіжку чи зустрітися з друзями, але всі сили залишилися в офісі, втома накопичується непомітно. Щоб залишався драйв на вечір, організм треба м'яко звільняти від напруги та токсинів.
4: Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили, менше втоми.
6: Реклама. Допоможи собі швидко відновитися після фізичних та емоційних навантажень. Бетаргін – дієтична добавка. Не експериментуй з аналогами. Убирай відповідально. Тільки оригінальний Бетаргін.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
2: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
3: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hasburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hasburger.ua. Hasburger!
2: Кан святкує.
0: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
0: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
0: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
5: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
6: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Весна. Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході переважно ясний день, пройде він без опадів, на термометрах 14-16 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, опадів не очікується, за вікнами 13-15 з плюсом, похмуро на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 15 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 14 до 16 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 11-15 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
1: Мірсон. Ять з історією з 1879 року.
2: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
3: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
3: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
4: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
7: Правда чи брехня?
10: Боже, яка інтрига!
6: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
11: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
12: Реклама на Авторадіо.
13: Партнер проєкту «Флего»
14: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
15: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
16: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
15: Рухають цей світ і закохують нас.
16: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
15: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
16: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
15: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
16: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко, і їх зовсім не хочеться приховувати.
14: «Міс та місіс Непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
13: гарні ніжки не ховай.
17: Ранок, кава, затор.
18: А хтось у цей момент
17: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
13: на Авторадіо.
17: Де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
18: відповідай,
17: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
13: Реєстрація на авторадіо.ua.
17: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
19: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря.
2: Весна.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
0: вже зачекалися вас в Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього.
4: Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
6: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
5: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
7: 3 травня – перший оупен-ейр-концерт сезону. Як так? Укурені концертні. Треки, які ти слухаєш на повторі, гучно, наживо і для тебе. Той самий вайбовий концерт цієї весни. Не пропусти. 3 травня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Метро Арсенальна. Живий звук.
8: Сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі Чемпіонату України з футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» «Шахтар» у 26-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
9: Реклама на «Авторадіо». Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
10: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у неділю 3 травня о 18:00 на «Авторадіо». Жива трансляція матчу, на який чекають усі футбольні фани. Головне дербі країни. «Динамо» грає з «Шахтарем». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! «Авторадіо» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
11: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня.
2: Про головне.
1: В Україні спрямували додаткові кошти на розвиток теплопостачання та підготовку до опалювального сезону. Так, цього тижня уряд вирішив виділити 3 мільярди гривень із резервного фонду на встановлення нових блочно-модульних котелень загальною потужністю 1,3 гігавати. Також ще 425 мільйонів гривень спрямували на підключення вже наявного обладнання. Ці роботи вже розпочалися. Крім того, уряд разом із місцевою владою працює над вирішенням боргів підприємств «Теплокомуненерго» за газ, щоб уникнути їх накопичення.
2: Про зв'язок.
1: В Україні мобільних операторів зобов'язали припинити використовувати формулювання про так званий безлімітний інтернет, якщо насправді є обмеження. Так, в антимонопольному комітеті цього тижня заявили, що після використання певного обсягу даних швидкість суттєво знижується, і це заважає нормальному користуванню інтернетом. При цьому інформацію про обмеження часто подають дрібним шрифтом або приховано, що може вводити споживачів в оману. У комітеті зазначили, що тарифи без обмеження швидкості існують, але вони значно дорожчі. Операторам дали 30 днів, щоб переглянути свої пропозиції.
2: Про алкоголь.
1: У Сполучених Штатах скасували частину мити обмежень на віскі після державного візиту британського короля. За словами президента Дональда Трампа, це дозволить відновити співпрацю між Шотландією та штатом Кентукі у виробництві віскі та бурбона. У Букінгемському палаці відреагували, що це рішення важливе для британської індустрії віскі та подякували за нього. Додам, що раніше мита на шотландські віскі були одним із головних спірних питань між Сполученими Штатами Америки та Великою Британією.
2: Про шахи.
1: Міжнародна федерація шахів оприлюднила новий рейтинг. Так, у жіночому списку українка Анна Музичук зберігає місце у топ-10, вона восьма у світі. Її сестра Марія Музичук посідає 20-ту позицію. Лідеркою жіночого рейтингу залишається Хоу Іфань. У чоловіків перше місце отримує Магнус Карлсон. Додам, що найближчі великі турніри із шахів, чемпіонат Європи, відбудуться наприкінці травня та на початку червня місяця. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 13-та година.
3: Авторадіо. На Авторадіо Пашина двадцятка.
4: Релізи квітня.
3: Слухай треки, які розквітли навесні і вже встигли оселитися у наших плейлистах.
4: Разом із диджеєм Пашею.
5: Ця витончена балада написана для серіалу про підліткові трагедії. Досліджує важку тему клінічної депресії. Цікаво, що назва пісні є дуже саркастичною. Герої констатують жахливість свого стану, іронічно називаючи його чудовим, і приймають ментальну в'язницю як власний свій дім. Артисти, які познайомилися просто в Твіттері, створили один з найемоційніших шедеврів покоління. Отже, «Lovely» від Біллі Айліш та Халіда.

0: Пашина двадцятка. Релізи квітня на Авторадіо. Далі буде.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую.
5: Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
6: Реклама.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Світ TV Originals представляє
4: «Це впізнай брехню».
3: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
5: Ми з чоловіком робимо фальшивий
6: оргазм.
3: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
4: Правда чи брехня?
7: Боже, яка інтрига!
3: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
8: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
9: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
10: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
11: Офіс дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама на Авторадіо.
12: На Авторадіо щоранку.
13: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
12: Реєструйся на авторадіо.ua.
13: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
12: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
13: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Якою б не була погода на твоїх маршрутах, тримати форму за кермом – це турбота про свою безпеку.
12: Ми поруч! Твоя хвиля впевненості у дорозі
13: – тут. З музикою і драйвом на кожному маршруті твоїх щоденних справ. Підзарядка
12: на Авторадіо.
13: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
12: Реклама.
14: Коли немає часу навіть на ковток води, «Павербанка» вже працює. Пігулка для розсмоктування з кофеїном, таурином і вітамінами. Швидкий заряд без зайвих рухів та незручної банки газованої рідини за кермом. Просто розсмоктав і поїхали далі. «Павербанка» – енергія, яка завжди з тобою. «Павербанка».
12: Питай в аптеках та на заправках.
11: Не є лікарським засобом.

0: Хан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на fainatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
6: Міні-розмір, мега-смак. Це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
7: Хезбургер! Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
8: «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіа-партнер медіа-сервіс Мегого. Квитки на концерт UA. Живий звук.
9: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
10: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
9: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: День та вечір у Києві будуть ясними. Метеорологи обіцяють 11-15 теплих градусів без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама. Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
5: Авторадіо, твій рух вперед.
6: Реклама на Авторадіо.
7: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель, також і в капсулах.
8: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
9: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
10: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
11: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
12: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
13: Час показати, хто тут лев.
14: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
15: Будь королем на кожному кілометрі.
16: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
17: Сили на нулі.
18: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
19: Не є лікарським засобом.
20: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Ukraine 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
6: Реклама на Авторадіо.
21: Партнер проєкту «Флего»
22: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
23: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
24: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
23: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
24: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
22: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
21: гарні ніжки не ховай.
6: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
5: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air – захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
6: Сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі Чемпіонату України з футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» «Шахтар» у 26-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
7: Реклама на «Авторадіо». Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у неділю 3 травня о 18:00 на «Авторадіо». Жива трансляція матчу, на який чекають усі футбольні фани. Головне дербі країни. «Динамо» грає з «Шахтарем». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! «Авторадіо» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 14-та година.
2: Авторадіо. На Авторадіо Пашина двадцятка. Релізи квітня. Слухай треки, які розквітли навесні і вже встигли оселитися у наших плейлистах. Разом із диджеєм Пашею.
3: Ця стильна синт-поп-композиція має глибокий літературний підтекст. Аналітики стверджують, що лірика та деталі музичного кліпу натхнені трагічною біографією письменниці Сільвії Плате і її нещасливим шлюбом з британським поетом. Образи телефонної будки та згадка про лікарню чудово доповнюють меланхолійну розповідь про роман, який тривав лише 14 днів. Насолоджуємося гармонійним поєднанням двох суперзірок – Тейлор Свіфт та Пост Малоун. «Fortnite».

0: Машина двадцятка. Релізи квітня на Авторадіо. Далі буде.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую.
5: Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
6: Реклама.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Це впізнай брехню.
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
4: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
2: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига!
1: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
6: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
7: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
6: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
7: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
9: Ми починаємо!
8: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
10: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП Run for Victory Київ марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
11: Сьогодні, у неділю 3 травня, насичений ігровий день 26-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі, і серед них два топових протистояння. О 13:00 Оболонь грає з Кудрівкою. О 15:30 Металіст 19:25 приймає Полісся. О 18:00 головне дербі країни – Динамо проти Шахтаря. Шукайте УПЛ ТБ у свого телевізійного провайдера.
0: Реклама на Авторадіо.
12: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
13: ми хочемо підтримати вас.
12: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
13: Все, що потрібно,
12: зареєструватися на сайті
13: radioclub.ua
12: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
13: Деталі на radioclub.ua.
12: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама.
15: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
16: Реклама.
12: Весняний форсаж
13: на Авторадіо.
12: Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили,
13: менше втоми.
14: Перекуси за кермом, нерегулярний режим та важка їжа. Твоя печінка постійно працює на межі, виступаючи фільтром для всього ось цього. І саме через це ти можеш відчувати постійну млявість. Час зробити організму справжній генеральний детокс.
12: Весняний форсаж
13: на Авторадіо.
12: Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили,
13: менше втоми.
15: Реклама. Допоможи печінці виводити токсини з оригінальним «Бетаргін». Це надійна підтримка твого здоров'я. «Бетаргін» – дієтична добавка. Не розмінюйся на альтернативи. Убирай тільки оригінальний «Бетаргін».
17: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Привіт, я Отой.
2: А я Ота Шеклер.
1: У нас вийшов трек на двох. Так що концентруйтеся на прем'єрі і вмикайте.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
2: Подробиці на Юск.UA.
3: Кан святкує.
4: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
5: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
4: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
5: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
4: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
5: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
7: Наші численні прохання. Додатковий концерт. «Бумбокс». 17 травня. Київ. Територія «Блокбастер Мол». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. «Бумбокс». 17 травня. Територія «Блокбастер Мол». Партнер заходу «Work.ua». Ти зможеш все. Квитки на «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук. Жива енергія.
8: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Весна. Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході переважно ясний день, пройде він без опадів, на термометрах 14-16 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, опадів не очікується, за вікнами 13-15 з плюсом, похмуро на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 15 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 14 до 16 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 11-15 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Арми.
1: Реклама.
2: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
6: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе

0: коштів. А Таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
0: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
5: Ранок, кава, затор.
6: А хтось у цей момент
5: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
6: на Авторадіо.
5: Де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
6: відповідай,
5: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
6: Реєстрація на авторадіо.ua.
5: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
7: Партнер проєкту «Флего»
8: та Авторадіо шукають найактивніших жінок.
9: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
10: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
9: Рухають цей світ і закохують нас.
10: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на сайті Авторадіо.ua у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
9: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
10: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
9: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
10: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
8: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
7: гарні ніжки не ховай.
11: Авторадіо!
12: Авторадіо. Твій рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
3: Сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі Чемпіонату України з футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» «Шахтар» у 26-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
4: 3 травня – перший опен-ейр-концерт сезону. Як так? У Курені концертні. Треки, які ти слухаєш на повторі, гучно, наживо і для тебе. Той самий вайбовий концерт цієї весни. Не пропусти. 3 травня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Метро Арсенальна. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
6: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у неділю 3 травня о 18:00 на Авторадіо. Жива трансляція матчу, на який чекають усі футбольні фани. Головне дербі країни. «Динамо» грає з «Шахтарем». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня.
2: Про головне.
1: Місія Міжнародного валютного фонду може розпочати роботу в Україні наприкінці травня, повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний цього тижня. Йдеться про черговий перегляд програми фінансування, у межах якої Україна співпрацює з фондом. Під час перемовин обговорюватимуть бюджетні питання та подальші економічні реформи. За словами Пишного, частину чутливих тем, зокрема можливе запровадження податку на додану вартість для ФОПів, відклали для подальших консультацій. Також Пишний додав, що Україна шукає додаткові внутрішні джерела доходів, щоб підтримати бюджет під час війни.
2: Про санкції.
1: Україна закликала інші країни посилити боротьбу із незаконним вивезенням ресурсів із окупованих Росією територій після прецеденту зі Швецією. Країна конфіскувала судно, що підозрюють у вивезенні зерна з цих територій. Уповноважений президент з питань санкційної політики Владислав Ласюк заявив, що це перехід від затримань до реальних юридичних дій. За його словами, Росія використовує так званий «тіньовий флот» для вивезення ресурсів із окупованих територій та намагається інтегрувати їх у світові ринки через складні логістичні схеми.
2: Про співпрацю.
1: Україна разом з Італією, Фінляндією, Норвегією, Швецією та Британією цього тижня створили нову оборонну коаліцію. Вона має назву «Корпус». Вона покликана краще координувати закупівлі для армії та зробити системи постачань більш швидкими та надійними. Як повідомив директор Агенції оборонних закупівель, країни об'єднують досвід, щоб ефективніше забезпечувати свої збройні сили та підвищувати оборонну безпеку Європи.
2: Про Європарламент.
1: Європарламент ухвалив резолюцію із закликом притягнути російське керівництво до відповідальності за війну проти України. У документи засудили удари по цивільних об'єктах, по житлу, лікарнях та енергетичній інфраструктурі. Також підтримали створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та закликали країни ЄС долучитися до цієї ініціативи. Окрім того, депутати виступили за розширення санкцій та наголосили, що їх не можна скасовувати до повного виконання мирної угоди. Додам, що підтримано ідею і про створення міжнародної комісії, що має забезпечити компенсації постраждалим від війни. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Твій рух вперед.
0: В Україні 15-та година.
5: На Авторадіо Пашина двадцятка. Релізи квітня.
6: Слухай треки, які розквітли навесні і вже встигли оселитися у наших плейлистах.
5: Разом із диджеєм Пашею.
7: Ця культова рок-балада з'явилася абсолютно випадково і могла ніколи не вийти у світ. Фронтмен гурту написав її славетний вступ, просто перебираючи 4 відкриті струни гітари, поки розмовляв по телефону з коханою. Він вважав трек надто особистим і не металевим, але барабанщик колективу наполіг на його записі. Тепер це гімн, який знають мільйони, сотні мільйонів. Nothing else matters. Металіка.
8: So close.

0: Пашина двадцятка. Релізи квітня на Авторадіо. Далі буде.
1: Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек.
0: Фіїм

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
2: Але насправді це просто тому, що у них не було печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
3: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора NewRun.
4: Сьогодні, у неділю 3 травня, насичений ігровий день 26-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі, і серед них два топових протистояння. О 13.00 «Оболонь» грає з Кудрівкою, о 15.30 «Металіст 1925» приймає Полісся, о 18.00 головне дербі країни «Динамо» проти «Шахтаря». Шукайте УПЛ ТБ у свого телевізійного провайдера.
0: Реклама на Авторадіо.
5: На Авторадіо щоранку.
6: У будні о 8.40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
5: Реєструйся на авторадіо.ua.
6: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
5: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
6: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Замовлення, пасажири, адреси, день таксиста, водія автобуса чи маршрутки – це сотні кілометрів, турботи про інших. Тож, яким би довгим не був ваш робочий день, робіть паузи, зупинки і пам'ятайте, на кожному маршруті ваших щоденних справ є ми.
5: Хвиля музики та драйву.
6: Підзарядка
5: на Авторадіо.
6: Ваш впевнений рух вперед. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
5: Реклама.
7: Пауербанка – твоя енергія без зупинок. Компактне джерело енергії у зручній пігулці. Просто розсмокчи і отримай м'який заряд енергії за кілька хвилин. Без газу та зайвої рідини. Пауербанка – купуй в аптеках, на заправках. Поклади в бардачок і будь впевненим у своїх можливостях.
8: Не є лікарським засобом.
5: Реклама.

0: Хан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на fainatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua.
2: Хезбургер!
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
6: Латекс Фауна. Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт «ЮА» – живий звук. 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Светфестиваль. Фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Кейс. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D-візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть.
7: Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході переважно ясний день, пройде він без опадів, на термометрах 14-16 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, опадів не очікується, за вікнами 13-15 з плюсом. Похмуро на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 15 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 14 до 16 тепла. День та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 11-15 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
5: Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів.
6: Авторадіо – твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
8: Реклама лікарського засобу. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково просвітитися з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з «Міравіс». «Міравіс» від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
10: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі «One Camp» у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096 911 22 22 або на сайті.

0: Енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
2: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
3: Це впізнай брехню.
2: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
4: Ми з чоловіком робимо фальшивий
5: оргазм.
2: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
3: Правда чи брехня?
6: Боже, яка інтрига!
2: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
0: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Юкрейн. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
7: Реклама на Авторадіо.
8: Партнер проєкту «Флего»
9: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
10: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
11: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
10: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
11: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
9: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
8: Гарні ніжки не ховай.
12: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
13: ми хочемо підтримати вас.
12: Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
13: Все, що потрібно,
12: зареєструватися на сайті
13: radioclub.ua
12: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
13: Деталі на radioclub.ua.
12: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
1: Не є лікарським засобом. Реклама.
7: Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай усі дороги ведуть.

0: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файн. Не все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
5: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунку. Рунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
6: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
7: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
8: Сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі Чемпіонату України з футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» «Шахтар» у 26-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
9: Реклама на «Авторадіо». Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Кожен новий кілометр – шанс почати
1: з чистого аркуша.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 16 година.
3: Авторадіо.
2: На Авторадіо Пашина двадцятка. Релізи квітня. Слухай треки, які розквітли навесні і вже встигли оселитися у наших плейлистах.
4: Разом із диджеєм Пашею.
5: Ідея створення цього вірусного поп-хіта народилася в номері готелю на Філіппінах. Музикант гортав стрічку інстаграму і випадково прочитав допис «Не здаємося» про дівчину, яка гралася його почуттями заради уваги. Артист, який має диплом музичного коледжу та абсолютний слух, залишив у записі власне реальне зітхання, додавши треку неймовірної інтимності. Отже, Чарлі Пуф та пісня «Attention».
6: Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you

0: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора NewRun.
1: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
2: Ми починаємо.
1: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
3: Реклама на Авторадіо.
4: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
5: ми хочемо підтримати вас.
4: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
5: Все, що потрібно,
4: зареєструватися на сайті
5: radioclub.ua
4: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
5: Деталі на radioclub.ua.
4: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
9: Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили, менше втоми.
10: Зима залишила по собі не лише спогади, а й відчуття важкості. Тіло ніби гальмує, і навіть звичний графік дається важко. Щоб організм запрацював на повну, йому потрібне правильне весняне оновлення для старту.
9: Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили, менше втоми.
11: Реклама.
12: Допоможи метаболізму. Бетаргін – дієтична добавка. Обирай перевірене, обирай відповідально.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Авторадіо. Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріал. Будуємо як по нотах.
1: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
2: Міні-розмір, мега-смак. Це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
3: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
4: Довгоочікувані концерти «Boombox» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході очікується переважно сонячний день, пройде він без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно на сході, проте опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом, похмуро на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла, весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Арми.
1: Реклама.
2: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Бажаєте відпочинку для дітей, а головне – від дітей? Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: Світ ТВ Originals представляє.
6: Це впізнай брехню.
5: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
7: Ми з чоловіком робимо фальшивий
8: оргазм.
5: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
6: Правда чи брехня?
9: Боже, яка інтрига!
5: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
10: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
11: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
10: Будуй як профі

0: жирелу кальцію та магнію. Печаївські. Все так просто.
1: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
2: Вахість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
6: Партнер проєкту «Флего»
7: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
8: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
9: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
10: Рухають цей світ і закохують нас.
9: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
10: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
9: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
10: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
9: Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
7: «Міс та місіс Непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
6: гарні ніжки не ховай.
11: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ». Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: 3 травня – перший опен-ейр-концерт сезону. Як так? У Курені концертні. Треки, які ти слухаєш на повторі, гучно, наживо і для тебе. Той самий вайбовий концерт цієї весни. Не пропусти! 3 травня – Курені концертні. Паркова дорога 4, метро Арсенальна. Живий звук.
4: 9 травня – гурт ТНМК з ювілейним концертом альбому «Сила» у Філзгарден на ВДНГ. Культовий альбом наживо від знайомих «Гранул» та «Мушу йти» до рідкісних «Банзай» та «Сан-Франциско». Музика, що сформувала ціле покоління. 9 травня, 20.00, Філз Гарден. Квитки на контрамарка.ua.
5: Сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі Чемпіонату України з футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18.00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Шахтар» у 26-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
6: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер «Авторадіо».
7: Реклама на «Авторадіо». Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у неділю 3 травня о 18.00 на «Авторадіо». Жива трансляція матчу, на який чекають усі футбольні фани. Головне дербі країни. «Динамо» грає з «Шахтарем». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! «Авторадіо» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня.
2: Про головне.
1: Українцям цього тижня порадили підготувати запаси води через ризик російських атак на системи водопостачання. За словами віце-прем'єра Олексія Кулеби, Росія може і надалі бити по критичній інфраструктурі, зокрема по водоканалах та насосних станціях. Тому українцям рекомендують мати запас приблизно 10-15 літрів на людину на добу, щоб перекрити базові потреби у разі перебоїв. Водночас Кулеба наголосив, панікувати не варто, але варто бути готовими. За словами посадовця, триває посилення захисту об'єктів водопостачання та створюються резервні системи.
2: Про ринок нафтопродуктів.
1: Антимонопольний комітет наразі не бачить ознак змови на ринку пального. Голова відомства Павло Кириленко цього тижня знову відзвітував народним депутатам про ціни на АЗС. Він наголосив, що зростання цін на бензин та дизель пов'язане передусім із подорожчанням імпортного пального на світових ринках, зокрема через кризу на Близькому Сході. Водночас, як зазначив Кириленко, ціни на українських автозаправках зростали повільніше, аніж закупівельні. Голова АМКУ додав, що на ринку працює близько 1200 операторів різного масштабу і наразі підстав говорити про монополію немає. Втім, розслідування триває.
2: Про компенсації.
1: Постраждалі від війни українці зможуть подавати заявки на компенсацію. Верховна Рада цього тижня ратифікувала конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії для України. Це один із ключових елементів міжнародного механізму, що має забезпечити відшкодування збитків, завданих російською агресією. Нова комісія в межах Ради Європи розглядатиме заяви фізичних та юридичних осіб. Окрім того, передбачено створення компенсаційного фонду для виплат постраждалим. Документ набуде чинності після приєднання щонайменше 25 країн та забезпечення необхідного фінансування.
2: Про футбол.
1: Цього тижня триває черговий тур УПЛ. Сьогодні в центральному поєдинку туру зійдуться «Динамо» та «Шахтар», який впевнено лідирує в УПЛ. Завдяки власній перемозі та втраті очок черкаське «Малензе», підопічні Арди Турана збільшили перевагу над головним переслідувачем до 8 балів. Враховуючи стабільність гірників, які не програють 17 матчів поспіль, доля «Золотих Негород» може вирішитися достроково вже в найближчих двох турах. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату української прем'єр-ліги ексклюзивно транслює канал УПЛ-ТБ. Це поки що вся інформація. До цього часу почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Твій рух вперед.
0: В Україні
4: 17-та година.
5: Авторадіо.
6: На Авторадіо Пашина двадцятка. Релізи квітня.
7: Слухай треки, які розквітли навесні і вже встигли оселитися у наших плейлистах.
6: Разом із диджеєм Пашею.
8: Ще до офіційного релізу цієї динамічної композиції віддані фанати прозвали її піснею про морозиво з місячного проміння. Через незвичну метафору в тексті трек витончено використовує музичні мотиви старого хіта Олівії Ньютон-Джон 80-х років, а національна мережа «Пекарень» навіть випустила лімітовану серію солодощів на честь цієї пісні. Отже, магічний поп-рок від Бенсона Буна та «Mystical Magical».

0: легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
1: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
2: Світ ТІВІ Оріджіналс представляє.
3: Це впізнай брехню.
2: Перше в Україні – гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТІВІ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
4: Ми з чоловіком робимо фальшивий
5: оргазм.
2: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
3: Правда чи брехня?
6: Боже, яка інтрига!
2: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТІВІ.
7: Сьогодні, у неділю 3 травня, насичений ігровий день 26-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ тебе три матчі. І серед них два топових протистояння. О 13.00 Оболонь грає з Кудрівкою. О 15.30 Металіст 19.25 приймає Полісся. О 18.00 головне дербі країни. Динамо проти Шахтаря. Шукайте УПЛ ТБ у свого телевізійного провайдера.
8: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
9: Реклама на Авторадіо.
10: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
11: ми хочемо підтримати вас.
10: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
11: Все, що потрібно,
10: зареєструватися на сайті
11: radioclub.ua
10: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
11: Деталі на radioclub.ua.
10: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама.
1: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
10: Ось-ось і вечір зробить поворот на нічну трасу. Зустрічні фари і монотонний гул мотора. Відчуваєш, що очі злипаються, а до пункту призначення ще їхати і їхати. Видихай!
13: Ми поруч!
10: З музикою та драйвом у дорозі на кожному маршруті твоїх щоденних справ. Вмикай підзарядку
13: на Авторадіо.
10: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
13: Реклама.
14: Зроби рестарт. Пауербанка – це енергія нового формату. Компактна пігулка з таурином та кофеїном діє за лічені хвилини. Ти знову у грі і готовий до дій. Жодного цукру, зайвих калорій та ніякої рідини. Просто розсмакчи і працюй на максимумі. Пауербанка.
13: Питай в аптеках та на заправках.
11: Не є лікарським засобом.
13: Реклама.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря.
2: Весна.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
4: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
3: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
5: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Світ-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть.
6: Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: вперше.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході очікується переважно сонячний день, пройде він без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно на сході, проте опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом, похмуро на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла, весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
5: Реклама.
6: Ти можеш більше.
7: Можеш більше.
6: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
8: Отруєння, діарея, похмілля – допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
9: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
10: Час показати, хто тут лев.
11: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
12: Будь королем на кожному кілометрі.
13: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
14: Чи займались ви сьогодні? Сьогодні фізичною активністю. Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Summit Ukraine-2026» у Київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Summit Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
15: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери. Актуальні.

0: онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Партнер проєкту «Флего»
3: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
4: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
5: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
4: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
5: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
3: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
2: гарні ніжки не ховай.
3: Весняний форсаж
2: на Авторадіо.
3: Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили,
2: менше втоми.
6: Вирішив почати весну з пробіжок, але після малорухливої зими м'язи та дихання протестують? Справа не в ліні, а в накопичених токсинах. Щоб спорт приносив задоволення і результат, тілу необхідна правильна детоксикація.
3: Весняний форсаж
2: на Авторадіо.
3: Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили,
2: менше втоми.
7: Реклама. Для енергії твоїх спортивних перемог потрібен надійний помічник – «Бетаргін». Дієтична добавка. Доповнення до раціону у періоди підвищеного навантаження. Обирайте усвідомлено.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
9: На Авторадіо «Пашина двадцятка». Релізи квітня.
3: Слухай треки, які розквітли навесні і вже встигли оселитися у наших плейлистах.
9: Разом із диджеєм Пашею.
10: Коли фронтмен гурту був амбітним юнаком, йому радили не виділятися, сісти у фоє та просто взяти номерок, чекаючи своєї черги. Але він відмовився бути конформістом. У цій пісні прихована геніальна метафора. Важка праця та мрії – це блискавка, яку мало хто помічає, а гучний успіх – це грім, що лунає на весь світ. Ловіть потужний заряд мотивації. Imagine Dragons and

Машина двадцятка. Релізи квітня на Авторадіо. Далі буде. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек. Стівен Санчес.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
4: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: Сучасна класика українського футболу. Протистояння провідних команд країни у черговому турі Чемпіонату України з футболу. Гарантовані безкомпромісна боротьба та яскраве видовище. Неділя, 3 травня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» «Шахтар» у 26-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у класичному. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
6: Реклама на «Авторадіо». Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у неділю 3 травня о 18:00 на «Авторадіо». Жива трансляція матчу, на який чекають усі футбольні фани. Головне дербі країни. «Динамо» грає з «Шахтарем». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! «Авторадіо» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. 16 команд, 16 фан-клубів. Це сила та міць українського футболу. Українська прем'єр-ліга триває. Просто зараз в ефірі Авторадіо. Наживо. Матч, на який чекають усі футбольні фани. Головне дербі країни. «Динамо» грає з «Шахтарем». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикай гучніше. Відчуй нову порцію футбольних емоцій. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Друзі, усім привіт, добрий вечір, запрошуємо вас на футбол. Усі квитки розпродані на стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського у Києві, а значить ви туди не змогли потрапити. Якщо ви не можете дивитися трансляцію, ви можете її слухати. І сьогодні усі разом ми стежимо за одним з головних поєдинків цього тижня в українському футболі. Співпало, що у травні цих головних поєдинків багато, і наступного тижня буде один з таких за участю «Шахтаря», який сьогодні бере участь у нашій зустрічі, центральному матчі туру номер 26 УПЛ. Сьогодні у нас грають «Динамо» і «Шахтар». І трішечки, мабуть, це українське класичне незвичне у порівнянні із тим, до чого ми звикли у попередні роки. Сьогодні «Динамо» не претендує на титул. «Шахтар» практично титул уже завоював, але, як завжди, принципово. Але грає сьогодні півфіналіст Ліги конференцій. І ми дуже сподіваємося, що зможе «Шахтар» у матчі відповіді із «Кристал Пелес» створити невеличкий спортивний подвиг, досягти камбеку і вийти у фінал. Ну а «Динамо» – це фіналіст Кубка України. «Динамо» бореться за те, аби зі свого четвертого місця у турнірній таблиці піднятися. І хоча до «Шахтаря» аж 13 очок, менше до ЛНЗ, який йде на другій позиції, лише 6, і у «Динамо» на одну зіграну зустріч менше. Тому все іще дуже і дуже ймовірно, тим більше, що попереду у «Динамо» зустріч з ЛНЗ. Втім, як завжди, сам матч «Динамо-Шахтар» – це штука дуже і дуже принципова. Тут, мабуть, більшу частину гри ніхто не думатиме про те, що буде попереду, що було позаду і що зараз в турнірній таблиці. «Динамо» 8 матчів поспіль домашніх в УПЛ не виграє у «Шахтаря». 2018 року, 8 років тому, востаннє перемога домашня була у «Динамо» над «Шахтарем» в чемпіонаті України. Це перша причина сьогодні гарно постаратися. У «Шахтаря» склад не оптимальний, тому що Арда Туран приберіг, що логічно, на матч відповіді з «Кристал Пелес» своїх основних виконавців. Щоправда, вони усі у запасі. Нікого не залишили у Львові, нікого не залишили в Європі. Усі тут, якщо що, будуть допомагати. Ну і ще одна мотивація. У «Динамо» сьогодні велике свято. На стадіоні у Києві вітали тріумфаторів Кубка володарів кубків 1986 року. 40 років тому був здобутий цей євротрофей, останній наразі для київського «Динамо», один із найяскравіших таких періодів в історії клубу. Були зірки 86-го року на арені, і усі, звичайно, на цьому фоні хочуть, я думаю, себе з найкращої сторони проявити. Тому має бути веселий і дуже енергійний футбол, протистояння Ігоря Костюка і Арди Турана. Арда Туран іде до свого першого чемпіонства, вже практично його здобув. Ігор Костюк намагається вивести із кризи київське «Динамо» і підняти його на вершину таблиці. Вже, мабуть, в наступному сезоні буде боротися за чемпіонство. Матч з Кривбасом подарував відчуття того, що «Динамо» може боротися за високі результати і високі місця. І зараз уже з хвилини на хвилину усе розпочнеться у Києві. Чудова погода, нарешті стало тепло на футбольних стадіонах України, власне, і в містах також. І якщо, а ми дуже сподіваємось, ніщо не завадить сьогодні святковому футбольному вечору, має бути гарний матч і гарний футбол. Давайте я поки що зі складами вас познайомлю, поки останні приготування на стадіоні «Динамо» завершується, зовсім скоро гра розпочнеться. У Шахтаря в воротах Дмитро Різник, воротаря основного Арда Туран, не наважився змінити. В полі гратимуть Траоре, Сантос, Невертон, Ізакі, Азаров, Грам, Артем Бондаренко, Микола Матвієнко капітанить його із днем народження. Вітаємо ми напередодні. А виповнилося 30 років. Ігор Назарина і Лукас також у складі Арди Турана. Усі ті, хто першу скрипку грає у Єврокубках, вони в запасі. 9 замін у складі в порівнянні із тим, що було в четвер проти Crystal Palace. У Динамо Руслан Нищерет в воротах сьогодні. Хочеться, я думаю, йому реабілітуватися за ту купу голів, яку пропущено було у зустрічі із Кривбасом. Незважаючи на перемогу, кожен голкіпер тримає, звичайно, в голові свої особисті результати. Я думаю, що Шахтар надасть можливість Нищерету себе проявити. В полі у Динамо сьогодні Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко, Михайленко, Ярмоленко, Буяльський, він капітан, Шапаренко, Редушко і Пономаренко. Власне, у Динамо весь склад з українців, на цьому можна також зробити акцент, протистояння повністю українського складу, але у Динамо є легіонери в запасі, можливо, ми їх побачимо, як Ігор Костюк вирішить. Ну, от український склад проти легіонерського. Минулого тижня ми стежили за грою Шахтаря із Кудрівкою, також не в оптимальному складі, але дуже якісно Шахтар виглядав у тому матчі. Але це була Кудрівка, а це Динамо. Що ж, чекаємо на стартовий свисток. І ось Олександр Афанасьєв, арбітр цієї зустрічі, дає його. Матч розпочався. Шахтар з центра поля розпочав. І зараз саме у гірників м'яч. Вони намагаються одразу в атаку піти через лівий фланг. Непоганий коридорчик там вимальовується, але м'яч виходить за межі поля. Не надто старався зараз Ізакі його наздоганяти, але, в принципі, була можливість, я думаю, якби трішки пришвидшився, щось можна було б із цього витиснути. Втім, аут для Динамо. Зараз підіймається м'яч в повітря, за нього боротьба. І ще один аут для Динамо, але трішки просунулося вперед, як в американському футболі, на декілька ярдів вперед, за бокової. Вкидає Караваєв. Караваєв шукає зараз Ярмоленка. Ярмоленко на слуху. Ярмоленко – людина, яка претендує на тебе переписати бомбардирські рекорди київського «Динамо». І ще одна інтрига цього протистояння. Одна з багатьох. «Динамо» зараз всією командою практично зуміло перейти на чужу половину поля. І там, перебуваючи біля штрафного майданчика, створює зараз тріск певний, вже Шахтар відсунув суперника подалі від своїх воріт, і знову трішечки у центрі поля доведеться позмагатися за м'яч. Неспішний початок, відзначаємо для себе, це обережний початок. Відчувається, що усі хочуть перемогти. Якось, ви знаєте, навіть не поставало в експертних колах розмов, питань щодо того, чи буде боротьба у цій зустрічі, хоча усі бачать турнірну таблицю і всі розуміють пріоритетність зараз в змаганнях для донецького Шахтаря. Втім, що у розташуванні гірників, що, звісно, у розташуванні киян, навіть не було сумніву щодо того, що протистояння буде принциповим. Яким би складом там не грали гірники, вимушений Арда Туран все одно ротацію проводити, це абсолютно логічно. Динамо, я думаю, було б, ну, повелося б так само, якби було у подібній ситуації. Так що сьогодні ті, хто на полі, сьогодні вони є тими людьми, які будуть з'ясовувати стосунки. Ну, а для Шахтаря, з іншого боку, в такому складі перемогти основу «Динамо», команду Ігоря Костюка, також буде почесно. Подивимося, чим усе закінчиться. Поки третя хвилина, обидва наставники на ногах, те, що я бачу, біля бровки, обидва напружені і максимально сконцентровані. Поки що без якихось підказок. Так, подекуди, коли пауза виникає, Арда Туран жестикулює комусь, але поки що все тихо. І в очікуванні, так би мовити, першого ходу від свого суперника обидві команди. Ну і достатньо багато вже бігової роботи за перші 3 хвилини виконано було. Суперниками йде Шахтар вперед. Невертон віддає трішечки в недодачу на свого партнера, який по лівому флангу забігав, прямував штрафний майданчик. Він пролетів повз м'яч, і м'яч дістається київському «Динамо». «Динамо» біля свого штрафного майданчика, через нього перепас. Руслану Нещерету не може подобатись така ситуація, але нібито усе під контролем польових гравців, його партнерів. Довга передача на половину поля Шахтаря там, а підхоплює м'яч Микола Шапаренко. Він відновився від травми і за відсутності Брашка немає катастрофи у «Динамо» в центрі поля. Це була одна із тих проблем, з якою Ігор Костюк зіткнувся напередодні цієї зустрічі, але є у нього Шапаренко. І Шапаренко, судячи з того, як він підстрибнув і як він зловив на льоту цей м'яч і опустив його на газон, в непоганому стані Микола Шапаренко перебуває. Зараз Шахтар знову переходить центр поля, рухається вперед. А справа заходить в штрафний майданчик. Обережненько так Лукас туди крок назустріч воротам робить. А справа Лукасу повертає м'яч партнер, і той загострити не зумів. Чи зуміє «Динамо» вибігти у контратаку? Сьогодні немає якихось шалених швидкостей в ці перші хвилини. Обережний початок, але зараз хороша передача в штрафний майданчик Шахтаря з розвороту. Несильний удар прямо в руки Дмитру Різнику, будемо вважати, що пристрілка відбулася. Завантажив штрафний майданчик низом Караваєв, розвертався Буяльський і лівою, так би мовити, нерідною погано влучає він по м'ячу. Удар не виходить акцентованим, але це було єдине рішення правильне, яке тут могло спрацювати, і, власне, все зробив Віталій Буяльський так, як слід. Інших варіантів не було, не було кому віддавати. Шахтар знову на чужій половині. Сьогодні гра рівних, в першу чергу, за претензіями на результат суперників. Сьогодні ніхто не відстоює результат, стоючи на своїй половині, закриваючись на початку матчу. Ні, цього не очікувалося і цього немає наразі. Гірники пробують контролем трішки м'яч, так би мовити, приклеїти до себе і не дати «Динамо» зараз розбігтися, тому що «Динамо» натякає на бажання швидко атакувати, щойно м'яч опиняється у киян. Але поки що він уже достатньо давно у киян не опинявся, поки що тримається він у гірників, і вони втрачають його. Випускає за лицеву Невертон. Не вдається наздогнати. Чергова можливість. Там була боротьба із Караваєвим, і, можливо, навіть Караваєв підштовхував суперника у спину, але арбітр не фіксує порушення правил. Поки що діють в рамках дозволеного арбітром, планка дозволеного поки що не визначена, ну і жорсткості особливої не було. Це все так, боротьба у біговій роботі. В центрі поля підкат у «Динамо» і відібраний м'яч. Повертається він до Руслана Нещерета. Я думаю, що в принципі те, що така достатньо висока температура, як після того, що було із погодою, можливо, це якось впливає на команди. Не хочеться говорити про те, що вони побоюються зараз, хоча, можливо, і вантаж відповідальності також тягар цей на плечі тисне. Але трішечки, коли сонце сяде у столиці, можливо, швидкості додадуть. Поки що така от розвідка, подекуди невеликими силами вперед ідуть обидва колективи, хоча, звичайно, візуально «Динамо» зацікавлене у тому, аби атакувати ворота суперника більше. Ну, принаймні, так енергійніше відкриваються підопічні Ігоря Костюка, щойно отримують вони м'яч. Багато народу на трибунах в рамках дозволеного у цей час воєнний. І, в принципі, ви можете чути, як уже 8 хвилин не замовкаючи, фанати підтримують. 2 активні фан-сектори і у «Шахтаря», і у «Динамо». Так що із підтримкою все гаразд. Різник виходить із штрафного майданчика по центру зараз крокує, уже пройшов напівколо перед штрафним майданчиком голкіпера Шахтаря. Так може він докрокувати і до центру поля. Зупиняється Дмитро Різник і все ж таки чекає, хто відкриється для того, аби віддавати передачу йому. Поки що Дмитро Різник бере участь у розіграші м'яча із намаганням атаку розпочати. Шахтар хоче, аби Динамо пресингувало і йшло у відбір. А Динамо не йде, дочекалося Динамо неточної передачі у гірників. М'яч перехоплено, але ненадовго. І знову передача вперед у Шахтаря на правий фланг. Динамівці знову відбирають його і швидкий пас на чужу половину поля. Чотири гравці, п'ять уже на чужій половині, семеро, восьмеро динамівців тут. Побігла команда Ігоря Костяка насичувати собою штрафний майданчик суперника. Не вдається, хоча непогано Ярмоленко віддавав напрямку Буяльського. Різнику навіть довелося там трішечки похвилюватися. На швидкості Динамо з м'ячем працює достатньо гостро і лоскочі нерви супернику. М'яч вийшов на кутовий, був підкат в рамках штрафного майданчика. Покотився Єгор Назарина і вибив цей м'яч на кутовий. Якщо, звичайно, ніхто його не торкнувся. Ярмоленко і Буяльський один одному показали великі пальці. Сподобався задум кожному з них. І, власне, можливо, ця комбінація іще повториться. Кутовий у київського «Динамо» на 10-й хвилині цієї зустрічі. Подача з правої ноги, удар в ближній кут. І в стійку зараз поцілили динамівці. Дуже непоганий розіграш. І перший удар небезпечний. Ну, перший от небезпечний момент створено по-справжньому. Караваєв якось з дуже складного становища, з кута воротарського майданчика, викрутив праву ногу, стопу і переправив м'яч в ближню стійку. Було непогано. Це не буде рахуватися як удар в площу воріт, але це, звісно, рахується усіма нами як перша гострота, створена у цій зустрічі. Ну, мабуть, нічого кращого в українському клубному футболі бути не може, погодьтеся. І тому особливо уважно уся аудиторія футбольна стежить за протистояннями «Динамо» і «Шахтаря». Зараз для «Шахтаря» аут. На його половині поля далеке вкидання у сподіванні на те, що вдасться виграти верхову боротьбу. У підсумку гірники м'ячем заволодівають і падає Траоре, який відтягнувся глибоко на свою половину поля. Знову відзначаємо у цього гравця самовіддачу і його схильність працювати не там, де, власне, він покликаний працювати, не лише на вістрі атаки, але і там, де потрібно це його команді. М'яч Шахтар відібрав. Але все це поки що перепас між захисниками гірників. Динамівці високий пресинг зараз намагаються використовувати. Гірники знову через Дмитра Різника. А грають, який знову там метрів на 15 відійшов від штрафного майданчика, щоб розпочати атаку, створити кількісну перевагу невеличку. А для своєї команди і все ж таки якимось чином атаку розігнати. Широко стають гірники. Є пропозиція на флангах, щоб туди зіграти в передачу. Але поки що захисники Шахтаря не хочуть грати. Не знаю, чи побоюються, чи не хочуть ризикувати втратити м'яч. Можливо, Арда Туран зробив установку м'яч тримати, допоки не підуть Динамо у відбір. Зараз удар! Який гол! Який м'яч забиває Динамо практично з центру поля! Відзначається Матвій Пономаренко. Різник вийшов далеко з воріт. І Пономаренко завантажує йому за комір. Фаєри на стадіоні «Динамо», і це просто фантастичний момент. Шикарний гол, такого давно не було в УПЛ. І я сподіваюся, ви відчули атмосферу цього моменту, немов самі перебуваєте на стадіоні, слухаючи нашу трансляцію. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри. В центрі поля відібрав м'яч у суперника. Київський клуб зробив це Матвій Пономаренко і одразу пробив. А Різник в ворота не встиг повернутися. 1-0 Динамо повело. Дуже спокійно грав на виході за межами штрафного майданчика Дмитро Різник, якось не поспішаючи, довірився своїм польовим гравцям, а вони втратили м'яч. І підвели свого голкіпера. Подивимося, чи буде продовжувати Дмитро Різник виходити так от необачно зі свого штрафного майданчика і допомагати розпочинати атаки. 1-0. Динамо повело. 12-й гол Пономаренка у 14 матчах. Наше, мабуть, завтра, так, майбутнє атаки і Динамо, і збірної України уже відзначається у цьому надпринциповому протистоянні в українському клубному футболі. 15-та хвилина. Динамо веде. 1-0. Шахтарю тепер уже, мабуть, не годиться м'яч тут возити. Потрібно йти в атаку. Але поки що все те ж саме, що ми бачили раніше. Між захисниками йде перепас. Гірники, звичайно, побігли до арбітра. Були у них претензії щодо можливого фолу у центрі поля. Але потрібно ще буде подивитися цей момент, коли відбирав м'яч Матвій Пономаренко. Арбітр фолу не зафіксував у цій ситуації. Зараз на правому фланзі атаки. Шахтар намагається прорватися вперед до штрафного майданчика. Так, ну і потрібно активніше гірникам діяти на атаку. Ну поки що, поки м'яч у Шахтаря, нічого в плані креативу не відбувається. Динамо відбирає і одразу вмикає швидкості і йде вперед. Ну зараз гірники на своїй половині поля вибивають м'яч в аут. А буде аут для Динамо на чужій половині поля. Образливий м'яч для такого голкіпера, як Дмитро Різник, безумовно. Якщо порушення правил було, будуть гірники говорити ще після цього поєдинку довго про якість арбітражу. Але поки що момент заграно, потрібно буде до нього повернутися окремо пізніше. Зараз маємо рахунок 1-0 на користь Динамо. Перехоплюють гірники м'яч на лінії свого штрафного майданчика. Динамівці фалять на чужій половині поля. Жорсткий підкат від Буяльського. На межі дозволеного. І тут навіть ризикував Буяльський отримати жовту картку. Полетів у гумілко. Стоп, він Єгору Назарині дуже жорстко. Але рефері поки що гірчичника не показує капітану Динамо. І Назарина підводиться самостійно, зараз рухається вперед в напрямку до воріт Руслана Нещерета. Все із ним гаразд. М'яч у Шахтаря, а в центрі поля, а тут п'ятеро гравців гірників. І ще п'ятеро на чужій половині. Ну і потрібно доправити вперед передачу, зробити точно. Але у гірників це не виходить. Розрив між лініями. Динамо знову перехоплює. Хтось з киян лежить на газоні. Динамо з м'ячем, але хтось із гравців Динамо лежить на газоні і поки що не підводиться. Це Пономаренко. Йому потрібна допомога. Автору забитого м'яча пішов в боротьбу і після того, як падав, віддаючи передачу Алаграм, наразився якраз от на його удар Пономаренко, який забив наразі єдиний м'яч у цьому поєдинку. З центра поля, нагадую, із центрального кола був удар І м'яч зайшов за комір Дмитру Різнику. Все гаразд із Пономаренком. А зараз гра поновлюється. 19-та хвилина. Знову в центрі поля. Динамо м'яч відбирає. І тепер фолять гірники. Фолить Єгор Назарина. Штрафний для Динамо. Трішечки ближче до воріт Різника, ніж та позиція, з якої Пономаренко забивав. А Назарина збив Буяльського, і зараз кияни матимуть штрафний удар на ворота гірників. Назарина не погодився одразу із рішенням арбітра. Були в нього питання. Емоційна реакція була. Ну, почекаємо, що буде зараз після цього стандарту. Що створить Динамо? Передача на фланг. Звідти подача з правої ноги. Удар в дев'ятку головою. Виглядало все небезпечніше, аніж було насправді. Ну і виловлює дуже-дуже спокійно Дмитро Різник цей м'яч у дальній верхній дев'ятці своїх воріт. Вперед! Максимально швидко Шахтар м'яч направляє. Зараз повертається він на половину поля гірників. Гірники змушені боротися тут. І дуже активна підтримка зараз у динамівців з боку активних болівальників на трибунах. У Шахтаря поки що жодної атаки не було на ворота Руслана Нищерета. У нас 20 хвилин позаду у цьому суперматчі, головному матчі 26-го туру УПЛ. Динамо на чужій половині, і Динамо організовує чергову свою атаку. Зараз Шахтар вибиває подалі зі штрафного майданчика. На чужій половині вже м'яч, але там немає жодного гравця гірників. Там лише футболісти Динамо. Довгі передачі зараз в ходу, що у Шахтаря, що у Динамо, і одні й інші використовують цей елемент. Але поки що ніякої гостроти він не приносить в останні хвилини жодній з команд. До Нещерета м'яч дійшов, але від гравців Динамо, від його партнерів. От зараз гірники перехоплюють поблизу штрафного майданчика. Справа пробують прорватися, але буде перша жовта картка. Схоже, мені здалося, що потягнувся Олександр Афанасів до картки після того, як Артема Бондаренка звалили на полі. А Арда Туран уже намагається там з'ясовувати стосунки із резервним арбітром. Доводиться стримувати наставника Шахтаря. Він був поруч. І він вважає, що дуже небезпечно грав зараз проти суперника у цій ситуації Костянтин Вівчаренко. Ну так, тягнувся до м'яча Бондаренко, і в нього влітав Костянтин. Справді міг завдати серйозної травми. Спалахнули перші пристрасті на лаві Шахтаря в даному випадку. Вимагають справедливості усі, вважаючи, що тут рішення неповноцінне, так, з відсутністю попередження. Все ж таки жовту картку так і не показали. Єгор Назарина буде виконувати штрафний удар. Момент для того, аби навісити штрафний майданчик, і є удар вище воріт Руслана Нещерета. Пробивав Микола Матвієнко, капітан Шахтаря. Перший удар гірників в бік воріт Динамо стався на 22-й хвилині цієї зустрічі. Непогано відкрився Матвієнко. Втік він від Костянтина Вівчаренка, який так от стоючи спостерігав за діями капітана суперника. І відповідь Динамо уже швиденько в штрафний майданчик біля воріт Дмитра Різника. М'яч доправлено, але там один гравець. І все, нічого не вдалося тут зробити киянам. Активний попереду Матвій Пономаренко. Він продовжує нагнітати в атаці. Оборона гірників поки що потерпає якраз от від його присутності поблизу своїх воріт. Статистика вже нам доступна: володіння м'ячем 60-40. Тут перевага у Шахтаря, але за ударами 5-1 У Динамо перевага і 3-0 за ударами в площу воріт. Так що можна сказати, що свої моменти краще конвертують у небезпечні ситуації кияни, а Шахтар свою перевагу у контролі м'яча він здобуває її от тим, про що я вам уже розповідав. Контролем захисниками в районі центрального кола м'яча. Тривалим достатньо. Зараз пішли гірники вперед. Перетнули вони центральну лінію. Багато народу тут і дуже тісно важко рухати м'яч, передавати один одному. А передачі точні, ну і Шахтар просувається з боями, але далеко відійти від центру не вдається. Заробили зараз черговий стандарт для себе гірники. Цікавий, з який від Шапаренка, той не знайшов ніякої протидії. Проти нього, як схопити у підсумку за футболку, штрафний удар для Шахтаря. Шахтар уже цей штрафний розіграв. На правому фланзі у гірників м'яч. Ізаки вперед. Відбирає Динамо. Але продовжує пресингувати Шахтар біля штрафного майданчика. Що далі? Далі передача в центр. Тільки там знаходить Алаграм партнера. Хоча він був ближчим до воріт, а він грає назад і в центр, тому що немає куди просуватися. Ну, по центру пробують гірники прорватися до воріт Руслана Нещерета. Це зробити важче, ніж на фланзі, безумовно. Багато передач назад. Знову Сантос розвертається до воріт. І, заклавши віраж, оббігає динамівця, захисник Шахтаря. На лівому фланзі є простір у гірників, можна дійти до штрафного майданчика хоча б, але атакує стоячи команда Орди Турана. Зараз момент для удару вище. З нічого практично виникає на відскоку момент у гірників і удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нещерет і вболівальники київського «Динамо». Пробивав дуже сильно Лукас. Трішечки б нижче, і довелося б Нещерету демонструвати свою майстерність. Він летів так на витягнутих руках, якби під попереченим м'яч влучав. Не факт, що голкіпер «Динамо» свою команду врятував би. Ой, не факт. Подивимося далі, якщо Шахтар буде влучати у ворота, як воно складеться, що буде, і чи вдасться Руслану Нещерету сьогодні не пропустити. Уже пропустив його візаві Дмитро Різник. Пауза у грі виникає, тому що присів зараз Сантос на газон і поглядають лікарі в бік лави Шахтаря, а там Орда Туран думає, гадає, що його робити. Можливо, потрібна буде заміна зараз гірникам, якщо не зможе продовжувати гру Сантос. Пішов розминатися Валерій Бондар. Звичайно, не хочеться випускати центр оборони, той, який покликаний уже дуже скоро, за 4 дні, боротися із Crystal Palace в Англії, зараз на поле, хочеться, щоб відпочили. Не завжди наші бажання збігаються з реальністю, подивимося, чим усе закінчиться в цій ситуації. Динамо-Шахтар 1-0 наразі у нашому поєдинку, триває перший тайм в Києві, в столиці України, динамівці виграють у суперника, у якого в домашніх матчах чемпіонату не вигравали з 2018 року. Дуже важливий такий от історичний бар'єр, який потрібно Ігорю Костюку, як, в принципі, тренеру Новачку, головному у «Динамо» подолати. Можливо, якщо вдасться перемоги досягти, це буде одна із таких відправних точок, важливих для подальшої кар'єри Ігоря Костюка на цьому посту. Так, змінюють Сантоса, і зараз з'являється Тобіас на полі у Шахтаря. Вимушена заміна на 27-й хвилині у гірників відбувається через травму. Те, якраз, що зовсім не потрібно, це травми. Вони не потрібні, в принципі, будь-якій команді. От Шахтарю в його ситуації з боротьбою наразі на двох фронтах дуже важливих. В дальній кут, але м'яч так от по дузі від воріт вилітав. І цей момент, можна сказати, так от не був по-справжньому небезпечним. З лівої ноги паралельно лінії воріт більшу частину шляху м'яч подолав після того, як Невертон прострілював. І могло здатися навіть, що Нещерет руками зачепив. Але аут для «Динамо», значить, не торкнувся. М'яч на половині поля. Зараз у гірників. Знову вони ним володіють. Спробувати потрібно через лівий фланг, там Динамо не пускає. Ну і знову передача ліворуч у Шахтаря. Без руху. Без якогось руху. Уперед. На таку початковій частині чужої половини поля. Володіє м'ячем. А зараз Шахтар. І вантажить штрафний майданчик. Динамо відбирає на підступах до своїх воріт. Не вдається гостроту створити. І в центрі знову боротьба. Шахтар відбирає. І все це от в такому темпі, друзі, відбувається. Без особливих вибухів, якихось активності команд. Перехоплення у гірників. І з глибини, зі своєї половини поля, Іраклій Азаров вперед м'яч вибиває. Але він вийшов за межі поля ще до того, як Іраклій торкнувся цього м'яча. Майже півгодини ігрового часу уже провели на полі Динамо і Шахтар. 1-0. Наразі спокійно утримує свою перевагу київська команда. Але ігрова ініціатива, якщо говорити про позиційну перевагу, вона у Шахтаря. Він здебільшого з м'ячем, він здебільшого на чужій половині поля. Щоправда, в тій позиції, яка є комфортною для

31 хвилина. Я думаю, що якщо не буде давати жовті картки арбітр, гірники будуть ще більше нервувати. Поки що таке відчуття. М'яч тримається у Шахтаря. На правий край передача. Рухаються гірники вперед. Більшою частиною команди. Не пускає Динамо до штрафного майданчика. І все це ось перепас з флангу на фланг через центр. І з лівого флангу передача навіс. Такий черпачок у Шахтаря у штрафний майданчик. З 12 метрів намагалися головою гірники пробити. Не виходить це зробити. І зараз на відбій Динамо. Шахтар підбирає м'яч. Ще одна передача низом тепер зліва на лінії штрафного майданчика. А Динамо зараз гірники з м'ячем. До удару справа не доходить. Динамівці перехоплюють. І Пономаренко. А куди йому тікати? Він один в оточенні п'ятьох суперників віддає на Редушка. Редушка лівим флангом вмикає швидкість, але суперник швидший за нього. І схоже, що відмахнувся зараз Тобіас від Редушка. А ось і жовта картка. Її отримує гравець Шахтаря. За зрив потенційно гострої атаки київського Динамо зараз отримує гірчичник Тобіас, який буквально декілька хвилин тому вийшов на заміну. Так от лівою рукою він Редушку з'їздив по обличчю, коли той намагався не збавляти обертів і не програвати в швидкості. Звісно, Тобіас не вважає, що правила він порушував. Так от зі сторони було схоже на те, що, можливо, і навіть не потрібно було йому порушувати. Він все одно випереджав свого суперника. Уже до резервного арбітра йдуть і Ігор Костюк, і Арда Туран. Зараз наставники команд обійняли один одного. Я думаю, домовилися про те, що винним будуть вважати тільки арбітра. Один до одного претензій не мають Арда Туран і Ігор Костюк. Ну, хочеться сподіватися, що зараз цей жест з боку головних тренерів, суперників сьогоднішніх призведе до того, що трішечки пристрасті у нас вгамуються. Хоча для такого матчу пристрасті це абсолютна норма. Головне, аби вони призводили до створення небезпечних моментів, а не до того, щоб футболісти били один одного, ну ще й завдавали травм. Ну, серйозна дуель зараз на фланзі у Редушка і Тобіаса. Не забув Богдан те, що з ним зробив суперник, і вже встиг з'їздити йому по ногах також. Ще одне порушення правил, і знову динамівець лежить на газоні. Зараз Андрій Ярмоленко потерпає від болю. І знову багато розмов із арбітрами. І з тим, хто на полі, і з тим, який працює за його межами. Андрій Ярмоленко так от надовго впав після зіткнення із Миколою Матвієнком. Там справді був дуже-дуже небезпечний підкат. Практично з двох ніг вперед від Миколи Матвієнка. І практично в ноги Андрію Ярмоленку. Досвід лише допоміг. Ярмоленко все ж таки підстрибнув, а не стояв міцно на ногах. Якби стояв, наслідки могли бути катастрофічними. Жовта картка для Миколи Матвієнка. Ще одна жовта картка для Шахтаря. Гірники, схоже, все ж таки думками десь у матчі із Crystal Palace. Принаймні зараз так видається. У матчі відповіді у Динамо, хоч і статистика про це не говорить, але ініціатива ігрова присутня. Більше бажання в атак ходити, ну і, власне, більше атак виходить поки що. Динамо виконало штрафний, виконало його невдало. Потрібно повертатися за м'ячем на свою половину поля. Там уже кияни фалять. І буде штрафний удар для Шахтаря. Дуже часто якось схиляються футболісти над полем. Зараз це Віталій Буяльський. І знову ж таки боляче щось там. Ярмоленко зараз зчепився з Ізакі. Багато розмов, багато слів. Щоб там не було, яка ситуація не була у отрудненій таблиці, ви знаєте, видно неозброєним оком, що їм принципово не програвати кожне протистояння на полі і динамівцям, і гірникам.
Скільки б хто років не брав участі у цьому дербі, ну, власне, от все одно завжди гаряче і завжди дуже-дуже агресивно. Будемо сподіватися, що буде агресивно так от по-спортивному і надалі. Лише по-спортивному. На фланзі, лівому фланзі у Шахтаря м'яч. В дальній верхній кут, це прямо удар. А від бокової лінії за комір Руслану Нещерето. І ледь не влучив зараз Невертон. По-моєму, він пробивав з флангу. Здалося, що це буде після кутового навіса. А це вийшов удар по воротах прямою наводкою. Невертон молодець. Шахтарю потрібно зараз, звичайно, ось цей елемент несподіванки вмикати і якісь сюрпризи Нещерету створювати. Тим більше, що в матчі з Кривбасом Криворізьці показали, до речі, коли грали з Динамо, що Нещерету здалеку можна забивати. Нещерет зараз під пресингом суперника. Але вибиває м'яч Динамо на чужу половину поля. І там гірники, тепер уже вони перебувають під пресингом. А їм потрібно виходити із оборони в атаку. Тому що команда програє. Програє мінімально поки що. Втім, немає якогось відчуття того, що безперспективно усе у цього неоптимального складу Шахтаря. Ні, зовсім ні. Динамівці перехоплюють м'яч в центрі поля. Редушко грає через партнера в дотик, але Пономаренко м'яч втрачає. Знову гірники із ним. На правому фланзі втрата і у Шахтаря. Є можливість знову у динамівців контратаку розігнати. Пономаренко заробляє штрафний удар. Так от він красиво віддали Грама. Фінтом тікав. Грам ставить стегно і фолить. Ну і незламний тут в попередньому епізоді Богдан Редушко. Б'ють його по ногах. Ізак, зокрема, дуже активно. Він навіть не падає. Не показує, що проти нього правила порушують. 38-ма хвилина. 1-0. Динамо виграє у Шахтаря. І гірники шукають свій момент для того, аби рахунок зрівняти. Для початку через правий фланг динамівці організовують чергову атаку і виходить з лінії воріт виконати подачу у штрафний майданчик. Там удару немає. На підбиранні кияни Шапаренко. В штрафний майданчик виривається і він. Там партнери його були, але ще більше там було гравців Шахтаря. Шахтар перехоплює зараз. Динамо трішки захопилося атакою. Якщо б вдалося Шахтарю з центра поля спружинити у контрнаступ, можливо, команда довела б справу навіть до удару по воротах Руслана Нещерета. Ну що ж, чекаємо подальших активних дій. Зараз важливі вирішальні хвилини, заключні у першому таймі. Потрібно спробувати, ну, динамівцям дотиснути суперника, так, збільшити свою перевагу. Шахтарю важливо перед перервою так і спробувати відігратися, аби на другий тайм виходити за рівних можливостей із суперником. Ну, принаймні, точно, думаю, заряджені, аби не програти сьогодні гірники. Це в плани будь-якого амбітного професіонального спортсмена точно не входить абсолютно ніколи. Зараз заробляє Шахтар стандарт, кутовий, біля воріт Руслана Нещерета. Декілька кутових по-різному розігрували гірники і по-різному ці фланги подачі і удари гостроту викликали біля воріт Нещерета. Зараз Трауре пролетів поз м'яч, удару не завдав і в підсумку, так би мовити, заграли, зажували. Небезпека вже минула біля воріт Динамо. Нічого не вийшло в цій ситуації. У Шахтаря важкувато поки що із завершальними ударами, так от, із підходами до цих ударів, із передачами під удари, цього всього немає. Динамо обороняє свій результат здобутий.
за великим рахунком, завдяки щасливому випадку, удар з центра поля, хто міг би планувати таке? Ні, це справді от нестандартний хід, сміливість Пономаренка завдати цього удару і влучність його. І, власне, сміливість і влучність сформували результат, який дозволяє поки що «Динамо» втримувати перевагу у зустрічі із «Шахтарем». Виходить надалі Дмитро Різник. Зворіт із штрафного майданчика далеко, нічого не змінилося, незважаючи на пропущений м'яч. Гірники в атаці, зараз на правому фланзі Тобіас, свіженький Тобіас, справа в центр зміщується, але Шапаренка обіграти йому не вдається. Шапаренко з двома одразу гравцями Шахтаря йде в боротьбу. Партнери прийшли, допомогли Миколі, м'яч відібрали, може він підводитися з газону, поки що лежить. Редушко, лівим флангом передача. Дуже серйозний ривок потрібно було зробити зараз його партнеру за цим м'ячем. Ну і заробили кутовий кияни, схоже на те. Арбітр дозволяє зараз надати допомогу Шапаренку. Ну, принаймні, пішов поцікавитися, чи потрібно. З'явився лікар. Зараз Микола Шапаренко, 10-й номер «Динамо», отримує допомогу. Усі ситуації, коли йдеться про зіткнення головами чи якимось ударом в голову, ліктем чи щось подібне, коли відбувається арбітр, завжди запросить на поле лікарів. Це обов'язкова історія, тому що самі розумієте, що такі травми, вони особливо небезпечні. Ну, ніби все гаразд з Шапаренком, він підвівся, зараз межі поля залишить через те, що на нього лікарі виходили і надавали йому допомогу. Ну, а потім буде чекати, коли дозволить повернутися арбітер у гру. У «Динамо» кутовий, Буяльський на кутовому з лівого флангу атаки «Динамо». Капітан буде цей кутовий виконувати. Велика група гравців у штрафному майданчику Шахтаря. Знову ж Товханина, Грам трішечки агресивно так от із Ярмоленком намагається ветерана «Динамо» вивести з рівноваги. Той хлопець досвідчений, не відповідає, подача Буяльського відбулася. І вибиває м'яч зі свого штрафного майданчика «Шахтар». Боротьба за м'яч на користь гірників. Підхопив зараз Буяльський і пробіг декілька метрів з м'ячем, аби його партнери встигли повернутися в оборону. Шапаренко також уже у грі. І «Шахтар» на 43-й хвилині, маючи перед собою усю команду «Динамо», яка повернулася після кутового, пробує розпочати одну з останніх атак у цьому таймі. Так, дуже непростий тайм для «Шахтаря», тайм неоднозначний, тайм, зважаючи на те, як забивали м'яч динамівці, можливо, і спірний, і з бажанням зі сторони гірників поговорити ще про це, але от зараз вони можуть рахунок зрівняти, м'яч в штрафному майданчику, Нещерет переводить над поперечиною після удару з зовсім неочевидної позиції. Полетів м'яч небезпечно після удару Невертона, акробатичного під поперечку воріт Руслана Нещерета. Пройшов вратарський майданчик Невертон, відскочив до нього м'яч після того, як передача була неточною, і в падінні практично боковими ножицями під поперечку, а там Нещерет рукою перевів на кутовий. Кутовий гірники вже виконали, зараз удар і поперечина, але був офсайд. Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив поперечку другий номер Шахтаря. А зараз, використовуючи технічні можливості повтору, вам скажу, чи був офсайд. Був офсайд кілометровий у Траоре, але виглядало все достатньо ефектно. Також хороший момент для Шахтаря, зважаючи на перспективи другого тайму. Все одно ж потрібно буде відігруватися, все одно ж потрібно буде грати далі, тому от відчути, що попереду щось можна організовувати, але треба уникати офсайду, але можна тікати від оборонців «Динамо». Все це дуже-дуже потрібно команді Арди Турана. Ну і розуміючи це, Треоре партнерів підбадьорив після даного моменту, ну так от показав, ніби давайте ще. Остання хвилина основного часу триває у першому таймі матчу «Динамо-Шахтар». 1-0. Практично без моментів після того, як відкрили рахунок кияни, і все більше моментів
давайте так, на пів моментів створює Шахтар в атаці. Ніби розігралася команда Арди Турана в атаці, ніби знайшла ті алгоритми, які дозволяють підходити до воріт Руслана Нещирета і бити. 3 хвилини компенсував Олександр Афанасьєв. До першого тайму вже основний час закінчився. І зараз ось ці 3 компенсовані грають команди. І в атаці Динамо надактивний. Богдан Редушко лівим флангом 1-2. Не воїн. Хоч і намагався пройти 2 суперників, але Шахтар швиденько розібрався з цією загрозою на своєму правому фланзі оборони через центр. Ні, через центр вперед не дійдеш, помиляється Шахтар на своїй половині поля. А Динамо м'яч перехоплює Ярмоленко в центр. Тут в дотик праворуч. Ніби все правильно, але Буяльський не чекав нічого подібного. Тому трішки у фланг, туди в напрямку кутового прапорця вже побіг, а міг опинитися у штрафному майданчику свого суперника. Нещирет виходить далеко з воріт. Не ризикує вибивати. Грає із ближнім, в принципі, правильно. Зберігає м'яч для своєї команди. На лівому фланзі в обороні. Динамо, довга передача на Редушка. Відчувають партнери, що іде у Богдана і завантажують на нього. Навантажують його роботою. Гірники. За 1.5 хвилини до завершення першого тайму з правого флангу вриваються в штрафний майданчик і пробити Блукасу, але на ньому 2 суперники. В центр він передачу віддає, лише м'яч за межами штрафного майданчика. Знову Лукас праворуч із ним. Швидкий перепас у гірників, не пускають Бондаренка. Не пускає Шапаренко у штрафний майданчик і цим Микола зриває небезпечну атаку, дуже симпатичну у виконанні Шахтаря. Ну і Нещирет уже обігрався із своїми польовими гравцями. Динамо втримало Шахтар і стримало чергову його атаку. Якщо все так і закінчиться, то на 3 очки випереджатиме ЛНЗ Динамо, на 2 Полісся, і боротьба дуже серйозна за другу позицію наприкінці сезону в чемпіонаті УПЛ із першим місцем. Все давно спокійно під контролем у Шахтаря, але не думаю, що даний стан речей, який зараз ми спостерігаємо у цій зустрічі, він гірників задовольняє. Ні, вони в другому таймі обов'язково спробують таки відігратися. Хто зна, можливо, і виграти вдасться. Динамо в центрі поля перехоплює. Останні секунди першого тайму. Немає положення по загрою. Пономаренка, він виривається ліворуч. Штрафний майданчик тягнеться до м'яча, але Шахтар а цю небезпеку зараз нейтралізував. Зупиняють Матвія Пономаренка, але ж наскільки він націлений на ворота. Навіть коли немає з ким обігруватися, молодий гравець, фізично потужний, таранить самостійно оборону суперника. Такого статусного лідера чемпіонату. Різник виходить далеко штрафного майданчика, але нова атака Шахтаря не починається. Лунає свисток. Динамо, Шахтар, перший тайм, 1-0, перерва. Титульний спонсор ФК «Динамо», генеральний партнер клубу

Перший тайм позаду, але нова порція футбольних емоцій української прем'єр-ліги вже незабаром. Залишайся з нами, підзаряджайся музикою та чекай на другий тайм головного дербі країни «Динамо Шахтар». Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.

0: Весна на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

0: Просто зараз відчуй силу українського футболу. В ефірі Авторадіо. Українська прем'єр-ліга. Другий тайм головного дербі країни. «Динамо» грає з «Шахтарем». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикай гучніше та отримуй нову порцію футбольних емоцій. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції. Забетонуй наміри.
1: Ну що ж, друзі, перерва пролетіла непомітно, практично вже вона закінчилася. Команди потихеньку з'являються на полі стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» і «Шахтар» грають у 26-му турі української прем'єр-ліги. І «Динамо» наразі перемагає команду Орди Турана завдяки курйозному, видовищному, спірному голу від Матвія Пономаренка. Різні сторони, різні вболівальники назвуть цей забитий м'яч по-різному і дадуть йому різні характеристики. Обов'язково подивіться, коли матимете змогу. Матвій Пономаренко поборовся в центрі поля. Кажуть вболівальники «Шахтаря», що порушив правила у відборі. Ну і потім пробив за комір Дмитру Різника, який до того вийшов із штрафного майданчика і своїми партнерами розігрував м'яч. Такий от гол неоднозначний зараз робить результат на користь «Динамо». «Динамо», яке йде на четвертій позиції і б'ється за те, аби закінчити сезон все ж таки хоча б на другому місці, тому що «Шахтар» на першій позиції недосяжний. «Динамо» сьогодні дуже розраховує на домашню перемогу, але попереду цілий тайм. Команді Ігоря Костюка доведеться дуже серйозно попрацювати для того, щоб перемогу таки здобути. Ну і «Шахтар», звичайно, під завісу першого тайму почав демонструвати намагання і бажання, звичайно, боротися за результат і зрівнювати рахунок. Ну, подивимося, що буде у другому таймі. У «Шахтаря» вже є заміни. Дмитро Криськів вийшов, Проспер буде грати, Гіналдо дуже рішуче, так, Орда Туран зараз робить заміни рішуче і спрямоване на те, щоб зараз дати бій «Динамо» у другому таймі. «Динамо» не було безгрішним в обороні. Другий тайм розпочався у цьому матчі. «Динамо» давало можливості супернику, але поки що не було по-справжньому небезпечних ударів в площину воріт Руслана Нищерета. Тому поки що «Шахтар» без голів. Давайте склади нагадаю вам. Дмитро Різник у воротах «Шахтаря». Як і раніше, сміливо він виходить із штрафного майданчика і допомагає команді розпочинати атаки. В полі Траоре. Сантоса замінив травмованого Тобіас в першому таймі. Також зараз перевіримо, кого змінили. І з'явилися Дмитро Криськів, Гіналдо і Проспер на полі. Жовта картка на початку другого тайму, отримує її зараз Крістіан Біловар. Були жовті картки у гірників в першому таймі. Не погоджується гравець «Динамо» із попередженням. Ну і це попередження в достатньо небезпечному місці, навпроти воріт, навпроти напівкола, біля штрафного майданчика. Заробляє зараз штрафний удар, небезпечний «Шахтар», небезпечний для того, аби зараз мати можливість все ж таки забити м'яч і зрівняти рахунок. Подивимося. 47-ма хвилина. Дуже велика стінка солідна у «Динамо». Навіть приліг гравець, закриваючи газон. Радушка, це, по-моєму, і велика кількість претендентів у «Шахтаря» на те, аби виконати зараз цей удар. Готується і Ізакі, ну, мабуть, і він і буде пробивати, чи Матвієнко. Матвієнко з лівої ноги в стінку влучає, і м'яч іде на кутовий. Ось так. Таке рішення У гірників штрафний удар небезпечний. Тиснути почали одразу на ворота Руслана Нещерета і оборону Динамо. Гравці Шахтаря зараз кутовий заробили. Знову Нещерету треба буде демонструвати свою майстерність. Висока подача на дальню стійку. Вибити м'яч не вдається. І Ярмоленко зараз страхує усіх і вся. Зупинка в грі, тому що лежить Микола Михайленко, гравець «Динамо», у штрафному майданчику своєї команди. Після цього стандарту тепер уже лава «Динамо» так от напружено спостерігає за тим, що з гравцем, чи не потрібно буде робити вимушену заміну. І м'яч на половині поля «Шахтаря». Намагаються гірники зараз розкрутити чергову атаку. Але все це так от. Слово «розкрутити» занадто швидке для того, аби характеризувати дії Шахтаря зараз з м'ячем. На лівому фланзі приймає Проспи. Він якраз покликаний зараз трішки додати швидкості, різкості в грі Шахтаря на полі. Проспер у боротьбі з Ярмоленком. Зараз правила порушує. Ярмоленко лежить, страждає на газоні. Проспер доводить усім, що він не винен. Смикнув Проспер Ярмоленка після того, як той пішов із ним в контакт, в боротьбу. Проспер уже м'яч віддав своєму партнеру. Ну, Андрій Ярмоленко, звичайно, для судді показав, що суперник проти нього зіграв уже, власне, не по-футбольному. Хоча у Проспера були підстави загресувати, тому що в ногу небезпечно йому пішов один з лідерів київського «Динамо». Шахтар тримає м'яч після поновлення гри. Все це в центрі поля. Динамівці зараз закриваються від свого суперника всім складом, тримають оборону. Проспер, ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент, який допомагає Шахтарю відігратися. 1-1. Гол забиває Лукас. Нарешті він досяг того, що намагався досягти ще у першому таймі. І тепер уже фаєри на трибуні із вболівальниками Шахтаря. 1-1 на 50-й хвилині цієї зустрічі. Ну і зараз зуміли прорвати оборону суперника гірники і потішили своїх вболівальників. Неймовірні емоції і неймовірний епізод. Ви його прожили разом з нами. Я нагадую, спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Рикошет допоміг трішечки, так м'яко кажучи, Шахтарю від Вівчаренка. А м'яч полетів у ворота і Нещерет на цей відскок ніяким чином відреагувати не зумів. Ну, шансів було малувато. Нещерет з м'ячем в своєму штрафному майданчику. Динамівці вже розпочали гру з центра поля і повернули м'яч на свою половину. Ну, все спочатку, 52-га хвилина зустрічі. За рахунку, все спочатку зараз команди поновлюють своє протистояння. Шанси на перемогу зрівнялися. Різник. Від Нещерета до Різника м'яч прийшов дуже швидко. Від одного краю поля на інший. А зараз Матвієнко вийшов зі свого штрафного майданчика. Ну, тісний «Динамо». Повертаються гірники до своїх воріт. Матвієнко в центрі поступився зараз місцем Дмитру Криського. Він зліва. Ну і довга передача вперед. У Шахтаря безадресна, не туди. М'яч прилітає до Руслана Нещерета. Дуже цікаво, чи наважиться хтось по цій грі зараз продовжувати якось ризикувати. Ну, наважується Шахтар знову в атаку. Іде хороша передача низом в штрафний майданчик, але оборона Динамо читає. Ну і виходить підтискати суперника у гірників. Зараз м'яч іде за Лицьову. Буде удар від воріт у Руслана Нещерета. Караваєв відігрує назад. Нещерет знову, він в вратарському майданчику. В оточенні двох гравців Шахтаря. Але Динамо розкрутилося. Вдається вийти з оборони у цій ситуації. Ну і такі от складні навіть передачі використовують динамівці поперечні через усю ширину поля. Гірники все одно у підсумку м'яч перехоплюють. Відповідають цим таки Динамо. Фолу немає, показує арбітр, можна грати після контакту гравця Шахтаря з динамівцем біля центрального кола. Але гравець Шахтаря тепер уже на газоні опиняється. І що, все ж таки арбітр просить продовжувати. Футболістів Шахтаря, які з м'ячем зупинилися, Трауре підводиться. Можна грати у футбол, пауза не потрібна. Ну і довгий пас. А зараз на Ізакі. Ох, який момент. Ізакі хапається за обличчя і шкодує за втраченою нагодою через те, що справді дуже перспективно. А йому завантажували на фланг. Повертається Шахтар в оборону. Буяльський в штрафному майданчику так якось раптово виникає. І тут дуже багато футболістів Динамо було біля чужих воріт. 9 хвилин позаду у другому таймі. Шахтар уже відігрався. І Динамо вже сходило в атаку небезпечно після того, як пропустили ось цей м'яч кияни. Швидкий м'яч, не вдалося потримати перевагу довше по перерві. Але лідер чемпіонату на те і лідер, щоб долати труднощі. Тому нічого дивного, що Шахтар локальні труднощі зараз уже подолав на початку другого тайму. І продовжує атакувати команда Ардатурана. Зліва навішує Азаров і виловлює Руслан Нещерет. Це з лінії штрафного майданчика Динамо. Передача йшла у руки голкіперу. Динамо м'яч прилетів. Відповідь киян. Ярмоленко на правому фланзі. Входить в штрафний майданчик. На правій нозі у нього м'яч. Звичайно, йому це не надто комфортно. Заробляє стандарт Андрій Ярмоленко. Приємно, що навіть в такій боротьбі, яка дуже серйозна, напружена, триває у нашій грі, так от один одному посміхаються і спілкуються активно Андрій Ярмоленко і Микола Матвієнко. Суперники на полі за його межами, звичайно, стосунки усіх прекрасні. Гравці збірної певний час, так, разом виступали, тому тут, ну, які можуть бути конфлікти, коли чекають на подачу кутового. От зараз, коли м'яч після кутового полетить, штрафний майданчик, тут уже буде не до посмішок і не до симпатії. Пішла подача у Динамо, поганенька подача від кутового прапорця, м'яч в грі залишається, Шахтар на ближній стійці вибив його за межі штрафного майданчика, але наздогнали кияни, Буяльський наздогнав його і на партнера відіграв. Втім, зараз обидві команди рухаються в сторону від воріт. Свого суперника зараз Динамо буде атакувати заново, виходячи з власної половини поля. Забігання, яке по правому флангу. Бачив увесь стадіон на Караваєва, і він прийняв не просто передачу. Пономаренко на Ярмоленка. Той в межах штрафного майданчика прострілює. Охо-хо, м'яч проходить увесь воротарський майданчик і на кутовий його захист Шахтаря вибиває Андрій Ярмоленко. Правою ногою, якщо не вдарить, то віддати точно може гостро. Дуже небезпечний момент, Ярмоленко вицілював Редушка, який набігав зліва і міг замикати дальню стійку, але оборона Шахтаря не дає такої можливості. Динамо лише кутовий. Туди направляє м'яч Тобіас. Дивимося за цим стандартом, що буде у підсумку. Черговий кутовий у Динамо. Ну, вже багатенько цих моментів небезпечних після стандартів у киян і після вривань по правому флангу в штрафний майданчик. Але результату вони наразі не приносять, ці моменти. Нагадую, що з 2018 року вдома в УПЛ Динамо Шахтар перемогти не може. І ось зараз знову рахунок нічийний 1-1, 58 хвилина закінчується в цій зустрічі. Динамо зуміло трішки гру відсунути від своїх воріт після пропущеного м'яча. Зараз ворота Шахтаря після кутового захистив Трауре. Не був небезпечний удар у Динамо, але Трауре корпус підставив і зумів цей удар заблокувати. З лівого флангу динамівці до атаки зараз докладаються, навіть з передачею на лінію штрафного майданчика. Шахтар перехоплює. Передачі назад у Динамо. Також Динамо у відборі діє надійно. Вмикається певний режим обережності. Десь, мабуть, інстинктивно у команд. Чим менше часу до фінального свистка, тим більше цієї обережності буде з'являтися все ж таки. Але якщо Шахтар влаштовує нічия, то Динамо, звичайно, потрібна перемога. І не лише тому, що це Шахтар, який дуже хочеться перемогти. Перемога потрібна для того, аби піднятися з четвертого місця, яке не може задовольняти нікого, звичайно, у київському клубі. А втім, для того, аби перемогти, треба напрацювати, бодай, на удари по воротах Дмитра Різника, так, щоб Різник уже змушений був попрацювати. В принципі, то після голу Матвія Пономаренка ми не згадаємо жодного епізоду, коли Різнику довелося б рятувати команду. Так, там разок м'яч летів парашутиком у дальню дев'ятку його воріт після удару головою. Нескладний був удар, нескладний момент, який ми не можемо назвати небезпечним. Власне, інших загроз для Дмитра Різника Динамо не створювало. Поки що перед матчем відповіддю півфіналу Ліги конференції проти Кристал Пелас Динамо Дмитра Різника не надто активно тренує і розігріває. Але одне знає Дмитро Різник уже точно, із Кристал Пелас треба обережнішим бути із виходом зі штрафного майданчика свого. Тут в цьому плані Динамо все ж таки показало, що може бути, коли забивав Матвій Пономаренко. Шахтар в цей момент контролює м'яч на своїй половині поля, готує ще одну заміну і неспішно намагається розігрувати чергову комбінацію. Година ігрового часу минула, попереду півгодини плюс компенсований час, достатньо, аби круто змінити перебіг цього поєдинку, а навіть декілька разів перевернути його в різні сторони. На лівому фланзі зараз Шахтар з м'ячем, Іраклій Азаров. Азарову допомагає Проспер Оба. Йому немає куди вбігати, тому він в таких ситуаціях віддає назад на партнерів. Просперу потрібен коридор, коли він зможе увімкнути свою швидкість. Справа подача у Шахтаря, гостро. Практично воротарський майданчик. Гірники чіпляють м'яч. Зараз зліва буде подача у Шахтаря у штрафний майданчик. Поки що Азаров тягне із цим. І забирає у нього Андрій Ярмоленко м'яч. Перетягнув, перемудрив Іраклі Азаров. М'яч у Шахтаря залишається на половині поля. Динамо. Перебувають гірники. Як і в першому таймі, багато часу тут вони перебувають. Матвієнко. Непогана передача на Трауре. Трауре скидку зробив. Виграв він другий поверх, але немає кому підбирати. Шапаренко падає в центрі поля. Проти двох був Микола, і арбітр реагує на це падіння півзахисника Динамо. Зрозуміло, що інколи впасти потрібно для того, аби арбітр дав свисток. Не били Шапаренка прямо так, щоб падати там і страждати, але заробив він важливий штрафний. Не дав супернику розгорнути контратаку. З'являється Олег Очередько замість Бондаренка у Шахтаря на 63-й хвилині зустрічі. Чергова заміна від Арди Турана. Він намагається все ж таки розподілити ігровий час між гравцями, яких приберігав до матчу відповіді із Crystal Palace, аби трішки ігрової практики отримали. Різник вийшов зі штрафного майданчика і зараз уже там фінтами обігрує польових гравців Динамо. Не боїться це робити голкіпер Шахтаря. Власне, в нього виходить наразі, тому чому б ні? Динамо в центрі поля м'яч повертає під свій контроль. Дуже багато боротьби у нас в центрі поля, дуже багато роботи тут в районі центрального кола. Цього ніхто змінити поки що не може. Арбітр зупиняє гру. А зараз буде його повертати м'яч у гру. Знову ж таки, в центрі поля. Трауре розводить руками. Для чого було зупиняти, запитує він у арбітра. А потрібно вже захищатися, тому що Динамо рухається вперед. Ні, вже у Динамо м'яч відібрали гірники на своєму правому фланзі оборони. І через передачу назад, через штрафний майданчик, справа наліво. Шахтар м'яч перевів. Вперед та зараз. Погана передача. Динамівці можуть зараз свою контратаку розгорнути. Шапаренко пожонглював в центральному колі. Трауре відібрав і зараз вихід. Трауре передачу, яку віддає. Здалося на мить, що був офсайд, але поки що без свистка. І тому це не надто важливо. Міг догравати до кінця Ізакі цей момент і потім уже б розбиралися. Але Нещерет на виході зіграв впевнено і виграв свій швидкісний забіг у суперника Шахтаря. Воротар виграв швидкісний забіг у польового гравця. Уже можна занести собі в актив цю історію. Шахтар залишається з м'ячем і продовжує рухатись вперед правим флангом. Назад передача у гірників на правому фланзі атаки. Атака не народилася, там немає можливості подолати оборону Динамо. Для збереження контролю над м'ячем, на Дмитра Різника це завжди залізобетонний варіант. Готується ще одна заміна у Динамо. Починає Олександр Яцик переодягатися. В цей час Шахтар чергову хвилю атаки накочує. Удар з лінії штрафного майданчика. Знову з рикошетом Нещеретчий дістає м'яч. Кутовий Шахтар заробляє. І вкотре можна сказати, що момент не ніс якусь небезпеку чи гостроту, в принципі. А потім різкий рух у Тобіаса, змінення траєкторії руху його з флангу у центр і удар, який вносить певний дисонанс в роботу оборони Динамо. Чекають усі на подачу з кутового. 66-та хвилина. Кутовий у Шахтаря за рахунку 1-1. Хороша подача, висока. Але вже задалеко від воріт дістає її в цій ситуації Азаров. Штрафний майданчик Шахтар пасує. Ізакі. Трішки центральніше перед штрафним майданчиком встав. Азаров на швидкості виграє ривок у Редушка і залишає м'яч у Шахтаря. Шахтар навіть з чужої половини зараз не відскакував на свою. Після цього кутового контроль над м'ячем повністю за гірниками. В цьому матчі, загалом в другому таймі, зокрема, в другому таймі це відчувається ще більше, як на мене. На лівий фланг, на вільного Азарова зараз передача. От Проспер нарешті з'являється тут, десь на протилежному був, в центрі погуляв трішки Проспероба. Зараз знову на лівий фланг приходить, але цього разу передачі він не отримує. Гірники знову один одному м'яч передають у центральному колі. Матвієнко знову ліворуч. Азаров Проспера немає поруч, щоб віддати йому у фланг, але він є праворуч, ближче до центру. Проспер отримує від Караваєва відмашку. Караваєв так показує жестом, що він перепрошує, але від того легше не стає. А гравцеві Шахтаря, він навіть тримаючись за обличчя, грає в м'яч і зберігає Шахтар контроль над м'ячем. Навіть ось так трішечки грубо граючи, Динамо не може відібрати м'яч у Шахтаря. Шахтар так от метр за метриком трішечки підтискає Динамо до його штрафного майданчика. Зараз Ярмоленко долучається до відбору, до роботи в обороні на своєму правому фланзі. Шахтар завантажує штрафний майданчик. Є момент зараз. Під удар. Вещерет перед собою відбив. 2-1. Шахтар забиває ще один м'яч здобування. Трауре. Шахтар виходить вперед у цій грі. 2-1. Ну що, забетонував зараз результат за собою донецький Шахтар? Ну це ще питання, час є. А я нагадую, що спонсор трансляції – бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Тривала затяжна атака донецького Шахтаря призводить до другого взяття воріт Динамо. Нещерет перед собою і просто розстрілює його Трауре. Фактично з лінії вратарського майданчика. Ну, чіпляє ще ногою м'яч голкіпер Динамо. Але, мабуть, от за цей уже, за цей гол питання будуть саме до вратаря. Зрозуміло, що не можна давати бити, зрозуміло, що добивати не можна давати, але ну, ніби видається, що перший удар міг Руслан якимось чином от зіграти з ним краще. Але це все вже після гри, зараз ніяк можливо не існує. Ярмоленко Динамо змінює на 70-й хвилині. Андрій Ярмоленко сідає на лаву. Буяльський йде також на лаву. Ось такі заміни від Ігоря Костюка, і це вже за рахунку 1-2. Заміни були заплановані ще за рахунку 1-1. Гравці готувалися. Олександр Яцик і Шола Гунана зараз виходять у київського Динамо на поле. Що ж, ризикують динамівці іще на рік затягнути серію свою з домашніми невиграшами в УПЛ у Шахтаря. Ну, а гірники, який характер демонструють, і це не в оптимальному складі. Так, з замінами по перерві. Як змінилася гра Шахтаря після перерви? Арда Туран знайшов слова, знайшов потрібні підказки, зробив потрібні заміни. І робота Трауре, звичайно, дала результат неабиякий. Не опустили руки гірники, і вони вже попереду 2-1. 20 хвилин грати основного часу. І те, що компенсує арбітер. А поки що вольова така от історія для Шахтаря. Лідер чемпіонату виходить вперед. Я вважаю, що дуже важливо для Шахтаря, якщо вдасться сьогодні таки здобути ось таку перемогу перед виїздом в Англію, відчути те, що от характер спрацьовує і за роботу можна отримати відплату результатом. Ну, подивимося, чи вдасться залишитися цим результатом, тому що, ну, дуже небезпечно зараз було вже біля воріт Дмитра Різника. Видихають вболівальники Динамо в розчаруванні, тому що, ну, один із найнебезпечніших моментів зараз вони побачили на стадіоні Динамо. З лінії воротарського майданчика. Уже в незахищені ворота. Не вдається Динамо забити. М'яч іде по центру вище воріт. Дмитро Різник не вірить.

0: Ленко виконати цей навіс. 72-га хвилина. З правої ноги, але на голову супернику навісив зараз 10-й номер «Динамо». До нього м'яч повертається, і Шипаренко грає на Нещирета. Нещирет виходить за межі штрафного майданчика в поле. Нещирет зараз підіймає м'яч високо на чужу половину, але до Шоли не доходить ця передача. Ось зараз поборолись польові гравці «Динамо» на чужій половині поля. М'яч ніби собі повернули, втім втручається в їхню розбірку, в їхню гру Проспер. І Проспер зруйнував зараз плани «Динамо» на половині поля Шахтаря. «Динамо» повертається на свою половину. Час для «Динамо» починає зараз спливати швидше, ніж раніше, адже тепер команда програє для «Шахтаря». Раптово все сповільнюється. Так буває, коли ти виграєш і хочеш, аби якомога швидше пролунав фінальний свисток. Ось така от особливість зміни результату у матчі. Іде м'яч за межі поля. Чергова атака «Динамо» завершується нічим. Так, пожвавив вихід Шоли Яцика гру в атаці «Динамо». Саме Олександр Яцик не забив м'яч з лінії воротарського, підняв його над воротами. Пономаренко йому виборов і віддав цю передачу. Але Яцик пробачає Дмитра Різника. І це, звичайно, один із тих епізодів, які входять у різноманітні нарізки моментів, що не піддаються поясненню. Як не забив, будуть говорити про цей момент Олександра Яцика. Ну і він сам буде ще довго його згадувати. Якщо раптом зараз не заб'є, а якщо раптом зараз не реабілітується свіжий гравець «Динамо» на полі. У «Динамо» ще готується заміна. Така от із серйозними очікуваннями для посилення атаки. Олександр Піхальонок почав готуватися до виходу на поле. Буде заміна ще у «Шахтаря». Ну і зараз вони ці каскади замін будуть наприкінці зустрічі проходити із завидною ритмічністю. Хоча вже багато замін було, тому не так багато залишилося у Арди Турана і Ігоря Костюка тузів у рукавах. Шахтар тримає м'яч на своїй половині поля. Тепер те, що трішечки ми критикували за рахунку 1-0 на користь «Динамо», виглядає як сильна сторона у грі гірників. Ось це контроль м'яча захисниками і перепас тривалий між ними. Тепер уже «Динамо» не буде стояти і очікувати на те, що там гірники зроблять. «Динамо» змушена йти і відбирати м'яч. «Динамо» потрібен м'яч, тому що без володіння не вдасться дійти до чужих воріт і, власне, в них відправити м'яч. Так що уже відсиджуватись в обороні точно кияни не будуть. Ну і це намагається «Шахтар» використати. Різнику віддають передачі назад, чекають, коли динамівці почнуть пресингувати, а далі буде спроба віддавати у вільні зони в захисті «Динамо». Все абсолютно зрозуміло по-футбольному. І ось це результат здобутого, власне, рахунку на характері. «Шахтар» з 0-1, 2-1 на свою користь робить. Різник знову в штрафному майданчику. Так дуже часто володіє м'ячем голкіпер «Шахтаря». Зараз довжелезна передача у нього на іншу половину поля, на Проспера. «Динамо» заробляє на своїй половині аут. І, схоже, зараз буде заміна. Чи навіть заміна. Заміна, так. Піхальонок вийде у «Динамо». У «Шахтаря» виходить Педро Енріке замість Іраклія Азарова. У «Динамо» виходить Олександр Піхальонок. Уже він на полі, він міняє Миколу Михайленка. Ми пам'ятаємо, що Михайленко в певний момент лежав на газоні, можливо, в нього якісь пошкодження є. А з іншого боку, потрібен креатив попереду, звичайно. Олександр Піхальонок – це та людина, яка може передачу віддати, загострюючи гольову, зі штрафного вдарити, якщо вдасться його заробити. 77-ма хвилина. «Динамо-Шахтар» 1-2. А в 26-му турі УПЛ гірники в гостях «Динамо» обігрують між двох матчів півфіналу Ліги конференції в цьому сезоні випадає зустріч у Шахтаря з Динамо. Положення поза грою зараз фіксується у киян. Потрібно їм зупинити розвиток своєї атаки. Положення поза грою було таке, що не потрібно навіть ВАР долучати. Так, Пономаренко ближчим був до воріт Різника за будь-якого із польових гравців Шахтаря під час передачі на Матвія. Наближаємося ми до заключної 10 хвилинки основного часу. Ярмоленко і Буяльський на лаві Динамо мовчки сидять, спостерігають за тим, що відбувається на полі. Ну, що скажеш, зараз сказати нічого. Рахунок на табло. І вже ветерани, можемо так сказати, про цих хлопців Динамо нічого змінити не можуть. Вони на лаві запасних їх замінили, і вони лише у ролі спостерігачів, ну і, власне, вболівальників можуть підтримувати свою команду, тримати кулаки, якісь думки надсилати до футбольних богів із проханнями, аби вдалося Динамо врятуватися, не програти в цій зустрічі. Час ще є, момент був, зокрема у Олександра Яцька. Забивати можна. Оборона, що Шахтаря, що Динамо, дозволяє суперникам атакувати, дозволяє бити. Причому інколи в ситуаціях, за які дуже посварили б тренери, а тому ще нічого не втрачено. Перевага в один м'яч – це слизька перевага. Перевага ненадійна. І от зараз Динамо намагається прорвати в штрафний майданчик. Тут оборону Шахтаря з ударом Шапаренка блокується. Удар, і м'яч іде в аут. І ось-ось моментик накльовується у Динамо. Один із тих, які можуть допомогти гру врятувати. І вже вкотре відзначаємо Пономаренка. Він один проти трьох суперників поборовся. З цієї боротьби вискочив м'яч на Шапаренка, і той з лінії штрафного майданчика мав нагоду спробувати пробити. Його удар заблокувало, але спроба була. Дуже багато єдиноборств Матвій Пономаренко виграє, і виграє він єдиноборство не лише в одного суперника, а в двох, трьох, і бачили ми навіть сьогодні в чотирьох гравців Шахтаря одного разу. Ну, от потрібен йому завжди партнер, якому можна було після цієї виграної боротьби м'яч віддати, не завжди таке виходить. Зараз Проспер пробував прорватися лівим флангом, і його зупиняють. Від кого м'яч пішов за межі поля, зараз питання. Проспер катається по газону, боляче йому вдарили по нозі, схоже, серйозно Проспера. Просто штовхали, не помітив я удару по нозі, хоча він саме за губінку стоп тримався. І Проспер зараз пішов із Піхальонком розбиратися. Немає вже Ярмоленка, знайшов собі нового суперника. Проспер, не пам'ятаю, щоб в ЛНЗ він був таким агресивним і так багато сперечався. Ну от, перейшовши до Шахтаря, Проспер уже себе не стримує, активно йде на конфлікти із гравцями суперника. Це важливо інколи, звичайно, особливо коли ти в гостях граєш, аби показати опоненту, що нічого не означає те, що команда грає в гостях, щоб показати опоненту, що гра тримається під контролем, от, зокрема, сьогодні Шахтаря. Але, з іншого боку, технічний, швидкісний гравець Проспер, і він дуже, ви знаєте, так от важко ставиться до епізодів, де проти нього захисники грають необережно. Де вони його чіпляють, де вони наражають його на травму, цінує себе Проспер. Ну, давайте про нього вже забуваємо, тому що Динамо з лівого флангу накочує атаку на ворота Різника, а от заробляє, хоча сподівалися усі на кутовий після спроби виконати подачу. Богдан Редушко, невтомний, з флангу свого лівого вкотре пробував з-під Тобіаса подачу виконати, але Тобіас блокує це намагання. І чи не вперше я побачив, як Редушко за ногу потримався. А от навіть для Шахтаря від Редушка з рикошетою м'яч полетів за межі поля, так що нічого йому там не вдалося заробити. Дуже багато роботи виконав Богдан, зовсім жодного разу фактично не вжалівся, не скаржився арбітрові. От зараз все ж таки якийсь біль у м'язі відчув. І спокійно пішов далі працювати. Трауре отримує зараз в боротьбі від Тараса Михавка. Фол. Шахтар з м'ячем. Довга передача. Довжелезна. аж до штрафного майданчика, де працює Руслан Нещерет. Нещерет на куті штрафного майданчика м'яч забирає в руки. Вболівальники «Динамо» очікують, коли ж їхня команда спробує таки відігратися. От ще один момент хочуть побачити після того, як Олександр Яцик не зумів забити, але «Динамо» весь цей час до воріт Різника після моменту Яцика не підходить. Немає ніяких можливостей, ніяких моментів для того, аби претендувати на удар, бодай. По воротах я поки що не кажу про гол. Різник виходить з воріт. Ох, як Різник виходить з воріт. На кутовий вибиває його партнер, але був офсайд. Тому навіть якби м'яч опинився в воротах, нічого він не змінив би. Активно біля лави своєї команди Педріньо, який перебуває в запасі і, мабуть, там і залишиться, допомагає Арді Турану. Так вони на певній відстані один від одного перебувають. Педріньо зараз на ногах, також там жестикулює, підказує, кому де потрібно бути на цих останніх хвилинах. Підсилення атаки від Ігоря Костюка відбудеться в найближчій паузі, коли дозволить арбітр провести заміну. Дві заміни буде у «Динамо», одна з них примітна, особливо для атаки. Зараз буде удар від воріт у виконанні Руслана Нещерета, і, мабуть, в цей момент є можливість виконати заміну. Так, йде з поля Редушко, ну, він уже наївся, йде з поля Шапаренко. Виходять зараз на поле Владислав Дубінчак, Караваєв буде капітанити у «Динамо» після того, як Шапаренко залишає межі поля. І також в грі з'являється Гереро, навістря атаки. Зараз він піде пробувати забивати. Ну і подивимося, чи вдасться йому це зробити. Ну, хоча б, чи будуть шанси. Поки що ми говоримо не про голи. Поки що ми говоримо про створення нагод. Заміни покликані від Ігоря Костюка також і до того, аби нагоди з'явилися, тому що без них, ну, про які голи. На Гереро передачі говорити ми не можемо. Гереро забиває, чи був офсайд? Ні, не було офсайду. Кілька секунд Гереро перебуває на полі і в ближній кут відправляє м'яч. Якимось чином центр оборони Шахтаря його проспав. Зовсім один Гереро прийняв на лінії штрафного майданчика і забиває. 2-2. Зараз, мабуть, буде втручатися ВАР в цей момент. Треба перевірити даний гол. Шахтар з величезною впевненістю тут. Зараз лінія оборони, голкіпер показує, що було положення поза грою. Максимально гостро Гереро зіграв. Гереро відривався від оборони. Гереро зіграв на межі офсайду, точно. Але що там сантиметри ці вирішать із положенням поза грою? ВАР перевіряє. Мені здається, що можуть скасувати взяття воріт. Мені здається, що Гереро там корпусом трішечки ближчий до воріт Дмитра Різника, але все нам скаже техніка спеціальна, яка виміряє до міліметра положення гравців на полі. Дуже близьке «Динамо» до того, аби відігратися у цій зустрічі, але з того, що ми бачили під час взяття воріт, є надія у «Шахтаря», що таки було положення поза грою. Хоча, звичайно, оборона тут дала маху. І що, арбітр зараз показує. Офсайд! 2-1 залишається на користь «Шахтаря». Правильно ми все з вами побачили і відчули в цьому моменті. Ох, яка ж історія зараз зруйнована з цими міліметрами, коли там плече в положенні поза грою у Гереро, частина корпуса. І ці сантиметри зіграли свою роль. Але правила є правила. Гол незаконний, його скасували. Щойно вийшовши на поле, Гереро забиває м'яч, який, ну, на якусь хвилинку повертає «Динамо» в гру у цій зустрічі. Втім, безжалісний ВАР відбирає цей гол у Динамо. Треба працювати далі. Час іще є, його значно менше вже, аніж було після голу Траоре. 87-ма хвилина закінчилася практично у цьому поєдинку. Ну, хвилин, не знаю, 5-6 компенсує арбітр, я думаю, має. Може, навіть і більше в цій зустрічі. Зараз залишається 3 хвилини основного часу. Динамо, Шахтар, 26-й тур УПЛ, 1-2. Дуже багато народу на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Тягнуться зараз до виходів завбачливі кияни. Ну, така от традиція присутня, аби зручніше залишити межі стадіону, швидше дістатися додому, не застрягнути там. Ну, історія так собі, адже рахунок слизький, дуже близька гра. І ще може статися таке, пропустивши, що ти будеш жалкувати дуже довго. Ну, от ви, друзі, слухаючи нашу трансляцію, точно нічого не пропустите. Вирішальні хвилини зараз у протистоянні Динамо і Шахтарян. Мабуть, про те, щоб Динамо виграло, вже не йдеться, але чи втримає перемогу Шахтар? Чи зможе Динамо відігратися і рахунок зрівняти? Чекаємо. Зовсім скоро усе будемо разом з вами знати. Динамівці перейшли на чужу половину поля. На правому фланзі зараз Караваєв отримав передачу, грає на Гереро. Гереро в дотик відіграв на Шолотой на правому краю поля. І заробляє кутовий удар. Київське «Динамо» на 89-й хвилині цієї зустрічі заробляє кутовий Шолого Нана для своєї команди. Не вимикається з гри Ярмоленко, не вимикається з гри Буяльський на лаві. Так, знаєте, як досвідчені вболівальники зараз вони сидять, дуже уважно стежать за тим, що відбувається на полі. Обидва тренери на ногах. Вони сьогодні, можливо, присіли лише Арда Туран і Ігор Костюк у перерві. Так-то те, що ми бачимо на стадіоні, вони постійно на ногах. Подача! І забирає Різник. Фактор Різника серйозним чином грає. Знав, кого залишати точно зі складу, що боротиметься у лізі конференції Арда Туран. Звичайно, Дмитро Різник у воротах. Сьогодні в чемпіонаті України це уже плюс до карми, плюс до сили команди «Шахтар». Дуже-дуже серйозний. А зараз гру зупиняє свисток арбітра, тому що хтось з гірників лежить на газоні. Жовта картка динамівцю. Жовта картка на 90-й хвилині. Тобіасу дістається. Жовта картка Дубінчаку. Дубінчаку чи Пономаренку? Пономаренку жовта картка. А він ззаду в спину влетів Тобіасу. І це було дуже жорстко. Останні секунди основного часу. Зараз стане зрозуміло, скільки компенсовано. І компенсовано 4 хвилини. Як на мене, малувато. З огляду на те, що був перегляд вару. Надавалась медична допомога і замін, скільки було зроблено. Але головний на полі Олександр Афанасьєв. 4 хвилини. Є у «Динамо», щоб врятувати цю гру, але «Динамо» зараз захищається. «Динамо» очікує вкидання за боковою у «Шахтаря». «Шахтар» це вже зробив. М'яч у грі. Траоре ставить корпус і заробляє кутовий. Максимально корисно працює Траоре. Сьогодні лідер справжній команди «Шахтаря». Ну і всілякі симпатії на його адресу надсилаємо, тому що своєю роботою, ставленням до футболу другий номер «Шахтаря» привертає увагу і змушує себе поважати. Тут вже, незважаючи на будь-які клубні симпатії, я думаю, що вболівальники «Динамо» погодяться. «Шахтар» виконав кутовий, вже підібрав м'яч біля штрафного майданчика. Після кутового не було ніякої спроби навіть пробити, можливості не було. І удар від воріт. Руслан Нищерет поспішає. Ну, поки що тільки так от видивляється, кому віддати. Матвієнко на лінії штрафного майданчика видавав, коли забивав «Шахтар» свій м'яч. І зараз знову намагався туди завантажити, але динамівці не дали. Ну, постійно підключається Матвієнко, коли це потрібно, коли відчуває, що команда тисне на ворота суперника. хороший бонус для захисника набивати собі результативні передачі. Це завжди класно для резюме. А захищається Шахтар і подалі на трибуни. Комусь з вболівальників подарунок. М'яч полетів. Сподіваємось на те, що повернуть. Динамо швиденько з ауту вводить. З м'ячами проблем немає. А дали швиденько інший. Кутовий заробляє знову Шола Гундана. Дві хвилини компенсованого часу залишається. Все дуже-дуже швидкоплинно, максимально. І у Динамо, що, нещерет, прибіжить штрафний майданчик, чи це вже занадто? Не бачимо ми тут воротаря Динамо. Подача, удар, ближній кут, Різник! Фактор Дмитра Різника зараз, можливо, вирішує долю цього поєдинку на користь Шахтаря. Різника блокували в воротарському майданчику. Заважали йому активно, але він виплутався зі складної ситуації і відбив удар в ближній кут під стіночку від Тараса Михавка. Ще один кутовий у Динамо. Хвилинка і 10 секунд залишається у цій грі. Знову Михавку, але цього разу вже польові гравці Шахтаря виносять м'яч за межі поля і не фіксують порушення правил з боку Михавка. Це дивує футболістів Шахтаря, які на газоні опинилися. Як зараз Тарас Михавко шороху наводить на кутових, але не щастить йому двічі. Там удар, голкіпер парирував, а тут просто пробити вже не дали. Шалені емоції у Тараса Михавка. І ще момент у Динамо після кутового. Хапається за голову вся команда киян в штрафному майданчику. Ні. І Гереро впав, Костянтин Вівчаренко за голову схопився. Могли відігратися, але не щастить. З льоту в дальній кут пробивав і не влучив під стіночку. Не став героєм Гереро, який сьогодні забив м'яч, який скасували, і зараз не забив м'яч, який би точно не скасували. Але дива не відбулося для Динамо. Ну, потрібно було, мабуть, раніше прокидатися. Зараз підтисли динамівці гірників неабияк. Все, вже закінчився компенсований час. І арбітр дає свисток. Шахтар здобуває перемогу. Перемогу вольову на виїзді у Динамо між двох півфінальних матчів Ліги конференції. Шахтар тепер має 63 очки. Плюс 10 очок від ЛНЗ, який йде на другому місці за 4 тури до завершення чемпіонату. Ще одна перемога і чемпіонство буде де-юре оформлене, а поки що Шахтар святкує і готується до другого півфіналу Ліги конференцій. Динамо знову не виграло вдома в чемпіонаті у Шахтаря. Друзі, на цьому закінчуємо нашу трансляцію. Дякую всім колегам за її організацію. Дякую вам за те, що були із нами. Для вас гру коментував Олександр Сукманський. До зустрічі на матчах УПЛ.
1: Оце так гра! Оце так поєдинок! Це була пряма трансляція головного дербі української прем'єр-ліги, в якому зустрічалися Динамо з Шахтарем. Спонсор трансляції – Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.

0: Авторадіо «Пашина двадцятка». Релізи квітня. Слухай треки, які розквітли навесні і вже встигли оселитися у наших плейлистах. Разом із диджеєм Пашею.
1: Цей провокаційний поп-хіт свого часу викликав бурю дискусій. Співачка розповіла, що ідея пісні виникла, коли вона побачила в журналі фотографію акторки Скарлетт Джоханссон і зізналася, що не проти її поцілувати. А в масовці музичного кліпу знялася тоді ще невідома співачка Кейша. Отже, суперхіт, який дуже часто прикрашає прикольні фільми «I Kissed a Girl» Кейті Перрі.

Авторадіо. В авто час тече інакше. Використай його для себе. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході очікується переважно сонячний день, пройде він без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно на сході, проте опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом, похмуро на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла, весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Arme.
1: Реклама.
2: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
5: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
6: Ми починаємо.
5: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19-й, тільки в ефірі 1+1 Україна.
7: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП Run for Victory Київ марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна.
8: Реєстрація на сайті спортивного організатора NewRun.
9: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
10: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
11: Офіс дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
2: Реклама на Авторадіо.
12: Авторадіо!
13: Авторадіо. Твій рух вперед!

0: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть!
1: Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: п'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Бітбой». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай! Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.
3: Авторадіо. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика. Є свято.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: реклама на Авторадіо.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря.
3: Весна.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Авторадіо. Весна. Весна. Весна. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

0: Реклама на Авторадіо.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо. Трірух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла на хвилі Авторадіо.
2: Весна. Авторадіо. Ти рух.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Привіт, я Отой.
2: А я Ота Шеклер.
1: У нас вийшов трек
2: на двох.
1: Так що концентруйтеся на прем'єрі і вмикайте
2: камерну вистав.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика. Є свято.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Збираю себе по частинах, наче пазл. Я посадила квіточку на пустирі.

0: серцеві.
1: Авторадіо.
2: Ну, нарешті.
3: Весна. Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

Авторадіо. Де би ти не був, тебе завжди чекають вдома. Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

Авторадіо. Гарна дорога – це не про рівний асфальт. Це про настрій. Авторадіо. Твій рух вперед.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

Авторадіо. В авто час тече інакше. Використай його для себе. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: доріг багато. Є музика, є свято.
1: Весна, авторадіо, твій рух вперед.
2: Авторадіо, твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря.
3: Весна.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.